Mali oglasi Radio Kotora svakog dana u terminima 9.45, 11.45, 14.45, 17.45. Najviše koristi, najniže cijene. EPP Radio Kotor.

a dobar ton. Mala sala, ali dobar klub, stojim, gledam na

postala sve veća svest. Suzila se sa svim, idem, idem, mada kasnim noć. Potrajala dugo žeć,

počelo da radi i ufati Srđa na koritu. Ima sam dosta da ti rečem, čita živo da ti dam, no kasnim ka i vas da sad sam našadala prdam. Eh, kako je šćelo bit lijepo, samo da si u mene mjesto u vitrine pogledala samo jednom, vala bi te smota. Gledala si kapetane što su ličili na Kastra i mislila da je istina vazda peraspera dasta. Ne mogu te uvrijedit, pa i ne pokušavam odavno. I ne mogu ti ni lagat da sam punka brod da se malo mazuljam. Kad si se ti u grad namontirala i valjala destro je sinistro,

bili su rudari sa dalekog kopa. Iza škura se i saća kulaka, ako si s muškima znala i puzali su ti. Vijence Dore donosili, a ti si se smijala meni najviše, jer si znala da te volim više od mora, pa si bježala kada sam ti noć namora. I sad za tobom obrne glavu neko od furešta, ti si uspomena da je tu nekad bila fešta. I mreže se više ne fatam i rijetko sam ispred krsta. Evo me sad na rivu, ribe vadim preko prsta.

Reci kad smo to prestali biti djeca, naukli sive fasade, ponizno zabili glave u pjesak. Daj reci kad smo to prestali biti djeca,

Evo mjesec dana ima, kako glumim tu pred svima, da je dobro, da će proći ljubav, ko da nikad neće doći. Ljube, prazni su nam kalendari, duhova puni ormari, ti jako veterani. Ljubav sama se od sebe brani.

Češće prolazim kroz tvoje kapije, pa malo prošetam do stare čašije, a slike krenu, ne zna im se broj, grade moj. Sve više fališ mi sa svakom godinom, vezani vječno istom sudbinom, radjeni sto put, ali nismo nikada

Noćas po vodi nasukan stoji usred ravnice. U pomoć šaljem ti najboljeg sebe.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Čuvari sna. Nedjeljom od 14 i četvrtkom od 18 sati uživajte u boljoj muzičkoj prošlosti uz emisiju
2: Čuvari sna.

Riječi nemaju značaj ako ih ne prate djela. Ljubav nije prava ako ne umije iznenaditi. I mi nismo mi ako mislim da me čekaš, ako misliš da te čekam. I tako oboje čekamo umjesto da krenemo. Ljubav ne broji koje više ako smo oboje ište. Ovako ništa.

počelo da radi i ufati Srđa na koritu. Ima sam dosta da ti rečem, čita živo da ti dam, no kasnim ka i vazda, sad sam naša da laprdam. Eh, kako je šćelo bit lijepo, samo da si u mene mjesto u vitrine pogledala samo jednom, vala bi te smota. Gledala si kapetane što su ličili na Kastra i mislila da je istina vazda peraspera dasta. Ne mogu te uvrijedit, pa i ne pokušavam odavno. I ne mogu ti ni lagat da sam punka, bro, da se malo mazuljamo.

su rudari sa dalekog kopa. Iza škura se i saća kulaka, ako si s muškima znala i puzali su ti. Vijence Dore donosili, a ti si se smijala. Meni najviše jer si znala da te volim više od mora, pa si bježala kada sam ti noć namora. I sad za tobom obrne glavu neko od furešta, ti si uspomena da je tu nekad bila fešta. I mreže se više ne fatam i rijetko sam ispred krsta. Evo me sad na rivu, ribe vadim preko prsta.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
2: Bez viza, čekiranja, prtljaga.
1: Kroz svijet zabave i umjetnosti, misterija i legendi.
2: Vode vas oko planete.
3: Sanja, Jelena, Tamara
2: i Saša.
1: Novi susret zakazujemo u nedjelju na peronu 95,3
2: ili doku 99 MHz.
1: Polazak je u 16 sati.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: B86 Gym MMA klub Kotor obavlja upis novih članova. Treninzi su od ponedeljka do subote na otvorenom na Benovu, gdje su postavljeni profesionalni MMA oktagon i tatami podloga. Upis je otvoren za djecu od 5 do 14 godina, kao i za omladinu i odrasle od 14 godina i nadalje. Djeca treniraju od 19.30, a omladina i odrasli od 20 sati i 30 minuta. Tokom ljeta treninge će voditi i razni stručnjaci, treneri i borci iz MMA svijeta, što će članovima pružiti posebno iskustvo, dodatno znanje i motivaciju za napredak. Bez obzira da li ste početnik ili želite ozbiljnije da trenirate, B86 Gym je pravo mjesto za razvoj snage, discipline, kondicije i samopouzdanja. Za više informacije i prijave kontaktirajte B86 Gym MMA klub putem društvenih mreža ili nas posjetite na Benovu. B86 Gym. Treniraj jako, napreduj svakog dana. Pozovite 067 947 244.

0: Klinika Budva.
1: Whirlpool ljetni talas u Beko shopovima. Do 25% na kompletan Whirlpool asortiman, a na No Frost Whirlpool frižidere očekuje vas 20% gotovinskog popusta i 5 plus 2 godine produžene garancije, koja se ostvaruje registracijom na e-mail supportmne@beko.com. Posjetite najbliži Beko shop ili website eurotehnika.mn.me.
2: U toku je upis na fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

Infobok Radio Kotora. Nastavak pete sjednice Skupština opštine Kotor biće održan u utorak 21. jula u Palati Bizanti. Saopšteno je danas Radio Kotoru i stručne službe Skupštine. Početak sjednice zakazan je za 9 časova. Istog dana sa početkom u 12 sati i 30 minuta biće održana 6. sjednica Skupštine opštine Kotor. Pred odbornicima će se naći samo jedna tačka predviđena dnevnim redom. Informacija o vodosnabdjevanju sa predlogom mjera za prevazilaženje nastalih problema. Iz deo vodovod i kanalizacija Kotor obavještavaju da, zahvaljujući koordinisanom angažovanju svih nadležnih službi, današnja distribucija pitke vode odvijaće se prema utvrđenom rasporedu lokacija i termina od 8 do 20 sati Tabačina u krugu vodovoda. Od 8 do 20 sati Plagenti autobusko stajalište kod Takulina. Od 8 do 20 Sveta Vrača kod igrališta u naselju. Od 8 do 20 kamp parking, od 8 do 20 sati Sveti Stasije kod pijace, od 8 do 14 Ljuta kod prodavnice, od 14 do 20 sati Orahovac autobusko stajalište, od 8:30 do 10:30 Dražin vrt autobusko stajalište, od 11 do 20 Perast kod vatrogasne stanice, od 8 do 19 sati Risan. Preko puta hotela Teuta cisterna će biti od 14 do 19, a na Staroj slanici od 8 do 13:30. Podsjećamo građane kojima je potrebna pomoć, naročito starija i nepokretna lica, kao i lica koja iz zdravstvenih ili drugih opravdanih razloga nisu u mogućnosti da dođu do lokacija na kojima su postavljene cisterne, da se mogu javiti na broj 067-263-645 radi evidentiranja na spiskove domaćinstava kojima je potrebno organizovati dostavu pijaće vode na kućnu adresu. Razgovor sa građanima i građankama o izazovima i mogućim rješenjima za upravljanje prirodnim i kulturno-historijskim područjem Kotora održan u okviru procesa izrade novog management plana za područje svjetske baštine UNESCO-a. Tribina koju je organizovala nevladina organizacija Naša akcija uz podršku Zelenog tima i Turističke organizacije Kotor okupila je predstavnike radne grupe za reviziju management plana, stručni tim firme Urbanex, kao i brojne građane koji su o svojim predlozima i iskustvima doprinijeli raspravi o očuvanju ovog vrijednog područja. Premijerno scensko izvođenje kamerne opere za tri ženska glasa, kamerni ansambl i elektroniku Ostrvo, autorskog ostvarenja kompozitorke i rediteljke Irene Popović-Dragović, bit će izvedeno večeras u Crkvi Svetog Duha sa početkom u 21 čas, a u okviru 25. Međunarodnog festivala Kotor Art. Publiku će kroz priču voditi tri različita glasa, Dubravka Drakić kao narator, Olivera Tičević kao operski glas Jacinte i Sofija Ivanović kao glas djevojčice. Muzički dio izvodi ansambl Boka koji čine Tamara Jovanović flauta, Nenad Jovanović violina, Željko Ivović violončelo, Marina Mikić klavir i Srđan Palačković perkusije. Međunarodni festival Kotor Art ove godine kroz serijal Kotor Art Talenti nastavlja da afirmiše mlade umjetnike pružajući im priliku da predstave svoj talenat i umjetnički izraz. U tom duhu s jutra 20. jula sa početkom u 21 sat u Crkvi Svetog Duha biće održan koncert najboljih studenata Muzičke akademije Univerziteta Crne Gore sa Cetinja. Na koncertu će nastupiti troje istaknutih studenata akademije, gitarista Stefan Kostić, pijanistkinja Lucija Uličević i harmonikaš Lazar Janjušević.
U okviru priprema na Zlatiboru, fudbaleri Bokelja igrali su juče na Tari protiv Jedinstva Sauba 0-0. Kotorani će danas odigrati još jedan kontrolni meč, ovog puta sa Otrant Olimpikom iz Ulcinja. Povratak u Kotor planiran je u ponedjeljak 20. jula. Generalna proba pred početak prvenstva za kotorski klub bit će 26. jula od 20 sati protiv Dečića u Tuzima. Vrijeme danas, pretežno sunčano uz slab do umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim predjelima. Vjetar slab do umjeren, pretežno zapadni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 29 do 39 stepeni.

Na redu je ogledalo štampe, prelistavamo naslovnice dnevnih novina Pobjeda, Vijesti i Dan. Počinjemo od naslovne strane Pobjede. Slučaj Baošići, Uprava za zaštitu kulturnih dobara pokrenula novu fazu izvršenja rješenja o vraćanju obale u prethodno stanje. Carinama maksimalna kazna, država priprema uklanjanje nasipa. Iz vlade saopšteno da se južnokorejska kompanija povlači iz daljeg učešća u postupku za dodjelu koncesija za aerodrome. Ministar kazao da je sada moguće nastaviti postupak ili poništiti tender. Đeljošaj, pred vladom dvije mogućnosti. Nadam se da će odluka biti u javnom interesu. Nema načina da izvorišta budu u funkciji. Predsjednik opštine Kotor tvrdi da ne postoji rješenje za nedostatak pitke vode. Razumije nezadovoljstvo građana, ali ne i reakcije. Jokić, protest zbog zaslanjene vode isto je kao okupljanje zbog vrućine. Marko Pribilović, pomoćnik direktora hotela Heritage Grand Perast i dugogodišnji turistički radnik, aman je mještanima Svetog Stefana dao pogodnosti koje nisu imali ni u zlatno doba SFRJ. Pogled sa strane, hoće li patrijarh Perići na proslavi bitke kod Vučijeg dola 28. jula govoriti sa sabljom. Vučij do je velika pobjeda za slobodu crnogorskog naroda. Šansa za spas života. Do danas obavljeno 18 transplantacija bubrega kod crnogorskih pacijenata na klinici u Minsku, a njih oko 20 čeka poziv. Uspješno transplantirana jetra, ostaje nada da će krenuti i operacije srca i pluća. Nastavljamo sa naslovnicom nezavisnog dnevnika Vijesti. Centar za istraživačko novinarstvo Crne Gore, netransparentan posao Agencije za nacionalnu bezbjednost u 2025. Auta nabavili bez javnog nadmetanja. Isidora Jovanović, prva Baranka koja je profesionalno zaplovila trgovačkim brodovima, žena koja je preuzela kormilo. Centar za istraživačko novinarstvo Crne Gore, rijetki sudski postupci za nasilje i govor mržnje prema LGBTIQ. Pravda na čekanju. Luka Veljović, doktorand prava na Univerzitetu u Oksfordu. Znanje vrijedi kad se prepozna. Centar za istraživačko novinarstvo Crne Gore, slab odgovor pravosuđa na ekološki kriminal. Mnogo devastacija, malo presuda. Inženjerka iz Belgije, svjetska putnica za ljubav.

Dio pripadnika romske i egipćanske populacije nema državljanstvo ni jedne države. U riziku od apatridije 217 mališana. Južnokorejski Incheon obavijestio vladu da se povlači iz tenderskog postupka za aerodrome, odustali od koncesije zbog 100 miliona naknade. Zbog neispunjenih obećanja i lošeg stanja mostova, mještani Komarnice za petak najavili protest, blokiraći ulaz u kanjon Nevidio. Proizvođači iz Malezije ne prihvataju ponudu ministarstva za skladištenje robe. Neće lubenice u magacinu, već na trpezi. Nenad Šaponja, gost Trga pjesnika u Budvi. Pjesma je mjesto razgovora sa sopstvenom dušom.

0: Infobok Radio Kotora. Nastavak pete sjednice Skupštine opštine Kotor biće održan u utorak 21. jula u Palati Bizanti. Početak sjednice zakazan je za 9 časova. Istog dana sa početkom u 12 sati i 30 minuta biće održana 6. sjednica Skupštine opštine Kotor. Pred odbornicima će se naći samo jedna tačka predviđena dnevnim redom. Informacija o vodosnabdjevanju sa predlogom mjera za prevazilaženje nastalih problema. Iz deo vodovod i kanalizacija Kotor obavještavaju da, zahvaljujući koordinisanom angažovanju svih nadležnih službi, današnja distribucija pitke vode odvijaće se prema utvrđenom rasporedu lokacija i termina od 8 do 20 sati Tabačina u krugu vodovoda. Od 8 do 20 sati Plagenti autobusko stajalište kod Takulina. Od 8 do 20 Sveta Vrača kod igrališta u naselju. Od 8 do 20 kamp, parking. Od 8 do 20 sati Sveti Stasije kod pijace. Od 8 do 14 Ljuta kod prodavnice. Od 14 do 20 sati Orahovac autobusko stajalište. Od 8:30 do 10:30 Dražin vrt autobusko stajalište. Od 11 do 20 Perast kod vatrogasne stanice. Od 8 do 19 sati Risan. Preko puta hotela Teuta cisterna će biti od 14 do 19, a na Staroj slanici od 8 do 13:30. Podsjećamo građane kojima je potrebna pomoć, naročito starija i nepokretna lica, kao i lica koja iz zdravstvenih ili drugih opravdanih razloga nisu u mogućnosti da dođu do lokacija na kojima su postavljene cisterne, da se mogu javiti na broj 067-263-645 radi evidentiranja na spiskove domaćinstava kojima je potrebno organizovati dostavu pijaće vode na kućnu adresu. Razgovor sa građanima i građankama o izazovima i mogućim rješenjima za upravljanje prirodnim i kulturno-historijskim područjem Kotora održan u okviru procesa izrade novog management plana za područje svjetske baštine UNESCO-a. Tribina koju je organizovala nevladina organizacija Naša akcija uz podršku Zelenog tima i Turističke organizacije Kotor okupila je predstavnike radne grupe za reviziju management plana, stručni tim firme Urbanex, kao i brojne građane koji su o svojim predlozima i iskustvima doprinijeli raspravi o očuvanju ovog vrijednog područja. Premijerno scensko izvođenje kamerne opere za tri ženska glasa, kamerni ansambl i elektroniku Ostrvo, autorskog ostvarenja kompozitorke i rediteljke Irene Popović-Dragović, bit će izvedeno večeras u Crkvi Svetog Duha sa početkom u 21 čas, a u okviru 25. Međunarodnog festivala Kotor Art. Publiku će kroz priču voditi tri različita glasa, Dubravka Drakić kao narator, Olivera Tičević kao operski glas Jacinte i Sofija Ivanović kao glas djevojčice. Muzički dio izvodi ansambl Boka koji čine Tamara Jovanović flauta, Nenad Jovanović violina, Željko Ivović violončelo, Marina Mikić klavir i Srđan Palačković perkusije. Međunarodni festival Kotor Art ove godine kroz serijal Kotor Art Talenti nastavlja da afirmiše mlade umjetnike pružajući im priliku da predstave svoj talenat i umjetnički izraz. U tom duhu s jutra 20. jula sa početkom u 21 sat u Crkvi Svetog Duha bit će održan koncert najboljih studenata Muzičke akademije Univerziteta Crne Gore sa Cetinja. Na koncertu će nastupiti troje istaknutih studenata akademije, gitarista Stefan Kostić, pijanistkinja Lucija Uličević i harmonikaš Lazar Janjušević. U okviru priprema na Zlatiboru, fudbaleri Bokelja igrali su juče na Tari protiv Jedinstva Sauba 0-0. Kotorani će danas odigrati još jedan kontrolni meč, ovog puta sa Otrant Olimpikom iz Ulcinja. Povratak u Kotor planiran je u ponedjeljak 20. jula. Generalna proba pred početak prvenstva za kotorski klub bit će 26. jula od 20 sati protiv Dečića u Tuzima. Vrijeme danas pretežno sunčano uz slab do umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim predjelima. Vjetar slab do umjeren, pretežno zapadni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 29 do 39 stepeni.
1: Hit nedjelje Radio Kotora.

0: Nastavljamo sa pričom o tome kako se kroz rad sa tjelesnim senzacijama, disanjem i osvještavanjem pokreta može uticati na regulaciju emocija, oslobađanje napetosti i vraćanje osjećaja sigurnosti u vlastitom tijelu. Danas sa somatik terapeutkinjom Milicom Stepanom. Prošle sedmice započeli smo priču o tome na koji način je somatik terapija promijenila tvoj svakodnevni život i odnos prema sebi.
1: Podsjetila bih vas da mi je zaista promijenila život na jako puno načina. S obzirom da sam majka 4 dječaka i zaista se u toku dana srećem sa veoma puno njihovih emocija, potreba i zahtjeva, sad nekako imam prvo fokus na sebi i mogućnost da ostanem smirena i stabilna kad sam im potrebna u njima izazovnim trenucima. Somatik terapija me približila sopstvenom tijelu, probudila je nježnu snagu u meni i pomogla mi da više pratim sebe, da više poštujem sebe i uživam u svakodnevnim malim stvarima. Pomogla mi je da iz uloge žrtve u kojoj sam živjela godinama, uđem u svoju snagu i biram puteve kakve ja želim za sebe. I nemojte misliti da je somatik pomogao da izbrišem sve životne probleme. I to smo spominjali prošli put, ne, nije. Ali mi je pomogao i razvio osjećaj da ja to mogu i da me ima dovoljno za sve što želim u životu i da me tuđe emocije, problemi, prosto svi životni izazovi ne preplave, da ne budu veći od mene. Znači, osjećaj mi je da ono što dođe, da ću ja to moći.
0: Kada si rekla nježna snaga, to mi onako zazvučalo.
1: To do prije par godina mi je bila nestvarna kombinacija. Da, to mi je baš bila tako je skroz nekako nestvarna kombinacija, ali da, moguće je. Moguće je da budemo u svojoj snazi stabilne, a ujedno nježne. I prema sebi i prema svojoj djeci. Pa kad dijete počne da nam plače, da ja stabilno stanem pored njega, čvrsto, i budem nježna i kažem ok, dođi da te mama zagrli, šta ti treba, vidim da ti je teško. Ili kad dijete uporno želi nešto, bacaka se, to su ti takozvani tantrumi, tako je. Tu je meni, iskreno, ono iz mog nekog ličnog iskustva, zaista potrebna ta snaga i stabilnost. Da ne pokleknem, jer granica mora da postoji. Dijete se sa zdravim granicama osjeća sigurno u odnosu sa nama. E tu je ta nježna snaga jako bitna. Ne, ali tu sam za tebe. I to je baš ono moment, ne, ne dam ti, vidim da ti je teško, da si ljut, sve to može. Ne, ali tu sam. Tvoja ljutnja mi je u redu, tvoj bijes mi je u redu, možemo na taj i taj način da je izbacimo, ali je i dalje ne. To ne može.
0: Kako se onda djeca ponašaju u takvim situacijama najčešće?
1: Najčešće se nekako, kako bih rekla, prizovu sebi. Ono, kao, wow, kao neko je tu i zna šta radi. Neko je tu i ja se osjećam sigurno i jasno mi je rečeno šta mogu, a šta ne mogu. I zaista je jako bitno ostati uz njih u tim trenucima. Jer često ljutnja zna roditelje da nekako izbaci iz odnosa sa djecom.
0: Naročito u onim prvim trenucima kada dijete tek prohodava, želi svašta da dodirne. A čini mi se podjednako tako intenzivno i snažno je u tinejdžerskom periodu.
1: Jao, tako je, pričale smo o tome, nalazimo se u nekom sličnom sosu.
0: Ti imaš dječake svih tako, uzrasta, da tako kažem.
1: Tako je. Inače se, da kažemo, te neke naše primarne potrebe koje postoje do 6. godine ili ti možda 7. na svakih 6 do 7 godina se one obnavljaju. Pa onda ima ta faza kroz koju djeca prolaze sa neke 2 godine, zove se faza kontriranja. Sve je ne. Sve je ne. I onda se to sad opet javlja i sa nekih 14 godina. Ne. Pa ajde ti sad to preživi.
0: A moram otići na posao, skuvat ručak, dočekati djecu, ispeglat robu, biti nasmijana kada se vrate.
1: Tako je. Pa eto, tu je opet se vraćamo na regulaciju nervnog sistema i bavljenje sobom. Kako si ti zbog svega toga što ti to moraš? I taj terapijski sat, da li je sat ili sat i po ili dva, koliko je kome potrebno, se bavim sobom. Bavim se kako sam ja, što moram. To i to. Koje emocije su prisutne, koje senzacije su prisutne i idemo u bavljenje tim emocijama, propuštanje tih emocija. Jer meni neće doći čarobna vila sa čarobnim štapićem i reći sad ću da te lišim svih obaveza. Neće sigurno. Ali je jako bitno da vidimo kako smo zbog toga što to sve moramo, da te emocije propustimo, da prođu kroz naše tijelo, da se ne zadržavaju. Jer ako ih zadržimo, one nas vode u burnout, u stres, u patnju, u bol, u bolest.
0: Da pamtimo one neke teške trenutke i nekako se uvijek vraćamo na njih.
1: Tako je, zato što ih nismo ih prvo priznali sebi. E, znaš, ja sam ono ljuta na tebe zbog toga i toga. I zato što sam ljuta, da vidim kako osjećam tu ljutnju. Mi često samo pričamo o emocijama, mi ih ne osjećamo. To je taj moment gdje smo navikli da smo non stop u glavi. Da mislimo, da razmišljamo, da donosimo zaključke, da pričamo, da prepričavamo. Kao ljuta sam. A šta osjećaš? Ono, daj, kako, šta radiš sa tom ljutnjom? Na koji način je dozvoljavaš sebi? Na koji način
0: vremena ni da se pitamo to najčešće u svakodnevnom životu.
1: Istina, tako je, istina. I zbog toga opet pozivam, ono, psihoterapija, somatik terapija je u stvari jedna vrsta psihoterapije, samo što je Peter Levine nije baš nazvao psihoterapijom, nego metodom, je način bavljenja sa sobom, način da se zaustavimo, da damo pažnju sebi, da dozvolimo sebi to što je u nama, da ga propustimo i kao takvi mnogo lakše i zdravije nastavljamo dalje.
0: Što je za tebe bio najveći problem dok nisi zapravo otkrila da je somatik terapija pravi izbor i pravi put za tebe?
1: Ja sam stalno plakala. Jako puno sam plakala. Ali sad sam upoznala jednu potpuno drugu vrstu otpuštanja tuge. Ove moje suze su nekako mi jedino bile dozvoljene, pa sam plakala i kad sam tužna, i kad sam ljuta, i kad sam bijesna, i kad sam srećna.
0: Yes.
1: To je samo način discharge-a na površnom nivou. Znači samo blago neko izdušivanje, a u stvari ne dolazi do skoro pa nikakve promjene, one duboke. Meni si mogao pokazati ono kao prst i ja kao počinjem da plačem. I to mi u stvari bilo preteško. Baš mi je bilo teško jer nisam mogla nekako da prizovem tu snagu i stabilnost i u stvari sam sa tim bila nezadovoljna. Baš sam se osjećala kao da život upravlja sa mnom, a ne da ja upravljam svojim životom. I da u jednom trenutku ono, ne znam, ono, izgubiš sebe u ovoj svakodnevnoj trci, gužvi, ciljevima, materijalnom životu. Prosto sam nekako baš ono svoj unutrašnji osjećaj sebe poljuljala i ono što sam shvatila da mi je nedostajalo u stvari je falilo mene u meni i onda je sad mnogo lakše.
0: Sad su te suze periodične i
1: naravno da postoje.
0: Često pretpostavljam tako ne, ali sad već znaš kako.
1: Tako je. To su ono momenti dubokog povezivanja sa tugom i propuštanje te tuge. Jer tuga je na kraju naša nježnost.
0: I to sam zapravo i htjela da pitam, što si kroz rad sa tijelom naučila o stresu, emocijama i granicama?
1: Naučila sam da mi najčešće ne živimo u sadašnjosti. Da nas naša prethodno preživljene iskustva, naročito u prve 3 godine života, oblikuju i upravljaju sa nama sada u odrasloj dobi. Kad naiđemo na nešto što nas uznemiri, stres nas velikom brzinom preplavi i odvuče u prošlost. Iz ovog mjesta je veoma teško donijeti dobru odluku. O emocijama sam naučila da su blago i da je svaka emocija zaista dobrodošla ako želimo da živimo zdrav i ispunjen život. Naša kultura i vaspitanje najčešće emocije gura pod tepih, pa su s razlogom tu i one izjave nemoj da se ljutiš, vidi kako si ružna kad se ljutiš, ili dječacima, jel? Nemoj da plačeš i tako dalje. U stvari svaka progutana i nepropuštena emocija se zadržava gdje, pogodit ćete, u našem tijelu. I ako joj ne dozvolimo da prođe, ona se javlja kroz bol, bolest, anksioznost, depresiju. Pa tako je ljutnja naša snaga, tuga je naša nježnost. Ako gušimo ili ljutnju ili tugu, mi gušimo i našu nježnost i našu snagu. Granice, pričali smo i o njima, granice su pola zdravlja. Kad dođemo u kontakt s našim tijelom kroz senzacije, znamo i osjetimo kad su nam granice narušene i samim tim ih bolje i jasnije postavljamo. I to ne iz ljutnje prema drugome što nam narušava granice, nego iz ljubavi prema sebi.
0: Kako se to radi?
1: To se radi tako što kada druga osoba radi nešto što nama nije okej, mi zaista osjetimo ono kroz te senzacije koje učimo kroz somatik terapiju da pratimo i upoznajemo se sa jezikom senzacija jer nas tome niko nije učio. Znači, bukvalno polako opet prohodavamo. Ja sa mojim klijentima opet prohodavam polako. Primijetimo da su prisutne senzacije, pa to je najčešće, jel? Stiskanje želuca, spuštanje ramena i onda kažem sebi, ok, volim sebe, ovo ne zaslužujem i onda kažem ne. To ponašanje meni nije okej, ne dopada mi se. I kad to shvatim, onda u stvari damo sebi dozvolu za neku akciju. Da li je to da se zauzmemo za sebe, da li je to da se sklonimo iz te situacije. Naš nervni sistem je nekako oslobođen da može da reaguje.
0: Kako somatik terapiju zapravo danas približiti ženama koje žive ubrzan život, odnosno ja bih rekla približiti svima nama koji nerijetko imamo jako, jako malo vremena za sebe?
1: Istina, ovo mi je baš super pitanje. Ja bih pitala za čim jure i u stvari gdje u svoj toj žurbi žele da stignu. I ovo pitanje u stvari nekako je najbitnije postaviti sama sebi. Ono, naći vremena, to je 5 minuta, 10 minuta, da samo porazgovaraš sama sa sobom, ili pisanje dnevnika je također predivna stvar, pa čak i crtanje svega toga, ono, kroz potpuno slobodnu neku umjetnost kako sam, šta sam i kuda želim, to je stvarno bude oslobađajuće. Znači, ja bih pitala koji su im prioriteti u životu. Ja jako često preslažem svoje prioritete u odnosu na fazu života u kojoj se nalazim. Sigurna sam da bi svaka odgovorila da je to zdravlje i neko lično zadovoljstvo i sreća, jel? E pa kad smo stalno kao na traci, teško je uopšte i oslušnuti tijelo, zastati i osjetiti, jer tek u tim trenucima možemo da čujemo i damo našem tijelu pažnju, jer je pažnja upravo ključ. Pažnja na sopstveno tijelo, na sopstvene emocije. To ne možemo uraditi dok ne zastanemo, dok ne usporimo.
0: I što najčešće kažu klijenti kad im postaviš to pitanje?
1: Kažu da nikad nisu o tome razmišljale. Evo, baš ovo to i ti, tako je, baš ovo što i ti kažeš, nekako ih brzine u života i svakodnevne obaveze usisa.
0: Ne pitaju.
1: Tako je, ni ne pitaju se, ni nemaju taj osjećaj da imaju pravo da se zaustave. Jer naš nervni sistem je zbog, opet kažem, preživljenih trauma i ranog djetinjstva i svega onoga što smo preživjele i doživjele u konstantnom stanju alarma. I kad smo u tom stanju, mi nemamo šta drugo nego da uvijek idemo naprijed i tražimo spas u nečemu.
0: I da smo na oprezu, da smo podignuta garda.
1: Tako je, da smo uvijek na oprezu i da uvijek moram nešto i da uvijek moram od nečega da se štitim i da uvijek moram nešto da radim da bi bilo dovoljno dobro. Ali to je samo zato što nam je nervni sistem zapeo u stanju stalnog borbe ili bijega. I to je taj osjećaj koji mi sad nosimo sa sobom. E, somatik terapija kroz senzacije dozvoljava nervnom sistemu da otpusti dio toga što se zaglavilo i da mi možemo da dođemo ovdje i sada, jer realno najčešće je u ovdje i sada sve dobro. Pa onda moji klijenti meni dođu i pričaju, bukvalno imaju takve tjelesne reakcije i emocije kao da je opasnost tu ispred njih. Znači, toliko im srce ubrzano radi, ramena se dižu, skupljaju, dah je plitak ili zaustavljen, kao da je opasnost ispred nas. Znači, kao da nam je ono lav tu i svakog trena će da nas napadne. Tako se njihovo tijelo osjeća. I tako se mi najčešće tokom dana osjećamo. I onda kad ih ja pozovem ovdje i sada, to je jedan ono jednostavan metod orijentacije. Ok, uzmi par trenutaka, orijentiši se, daj malo pogledom kroz ovu prostoriju, vidi šta ima tu da ti se sviđa. I šta se desi, nervni sistem, izduši, vrati se u ovdje i sada. I to su ti mali trenuci iz aktivacije vraćanja u regulaciju. I opet će nas trauma odvest. Čim krenemo najčešće sa pričom nekom, ali da ti ispričam šta mi se desilo, opet krene aktivacija i somatik praktičar je tu da primijeti da je aktivacija u toku, da ne dozvoli da dođe do prevelike aktivacije koja vodi u retraumatizaciju, nego vratim klijenta opet na stopala, na oslonac, na naš kontakt, na naš odnos, na to da sam ja smirena i opet nervni sistem se vrati i to je to centriranje i vraćanje u ovdje i sada i balansiranje nervnog sistema koji je uvijek preaktivan u blagu regulaciju.
0: A što je to, Milice, danas što najčešće ljude dovodi kod tebe?
1: Pa mislim da je to, da, burnout i moment dajem sve od sebe, a opet kao da nešto nije dovoljno. ja jako puno radim sa mamama i sa trudnicama, pa onda trudnice žele da se pripreme za porođaj jer imaju osjećaj da one to neće moći, da njihovo tijelo to neće moći, a istina je drugačija. Naše tijelo je sposobno za samo iscijeljenje, za samo ozdravljenje.
2: I prirodno samo... nekako tako, predodređeno za to.
1: Upravo to. Naš autonomni nervni sistem koji nas vodi kroz život je zaista fiziološki, anatomski tako podešen. Samo što su nas životna iskustva, današnji način života od toga odvojili. I mi se kroz somatik terapiju upravo vraćamo tom istinskom, dubokom znanju našeg tijela, našeg autonomnog nervnog sistema.
0: Može li ova praksa biti dio rutine, poput recimo teretane, joge ili slično?
1: Apsolutno. Somatske vježbe su komplementarne, mogu se ugraditi u jutarnju rutinu, pred spavanje ili tokom svakodnevnih pauza. Pa ovo kad ti hoćeš da 5 minuta imam da popijem kafu, najčešće onda ono bude ženama, malo ću da srolam po Instagramu i da pijem kafu. E, somatik bi ti rekao, ja bih ti rekla, Sanja, uzmi tu šolju kafe, osjeti kako je držiš dlanovima, vidi da je topla i vidi šta ti to donosi. Ono, daj pažnju tom dijelu tijela koje drži tu šolju. Daj pažnju tvom dijelu tijela koje je oslonjeno na naslon stolice, na sjedište. Ono, dozvoli sebi da uživaš u toj šolji svjesno. I vrlo često, s obzirom da smo navikli da smo non stop u glavi i prebiramo razno razne misli, razmišljamo šta je bilo nekad, koliko me to povrijedilo ili šta sve još treba da ono, jel unapred tokom dana
2: unapred
1: da uradim? Tako je. E, to su momenti kad nismo ovdje i sada. A okej, ajde moje misli, čujem ja da ste se vi javile i da hoćete nešto od mene. Malo kasnije ću se baviti vama. Sad ovih 5 minuta ja upravljam time šta želim za sebe i vratimo fokus na dlanove, na tu kafu koju držimo i u svemu tome primjećujemo šta taj trenutak tišine i mira i oslonca i pauze radi našem tijelu.
0: Ali Milice, to jeste teško.
1: Je, ne kažem. Jeste sigurno, ali malo po malo. To u početku ne mora biti 5 minuta. To može bukvalno biti minut, dva.
0: Kako se možemo opustiti, recimo na poslu, zvoni nam telefon, slušalci recimo od nas traže milion informacija.
1: Okej. Šta meni radi to što me svi non stop zovu? Tako je. U meni se budi alarm. I onaj osjećaj, ja mislim da će smak svijeta biti ako se ja momentalno ne javim na taj telefon. Ja mislim da će ono kao pocrkat svi ako im sad ne dam odgovor. Nekako ne bih ja fokus dala na te tamo sve ljude koji to hoće od mene, nego fokus na mene. Ono, fokus šta se sa mnom dešava, šta se dešava u mom tijelu, kako se ja osjećam kad mi ne daju 5 minuta da odvojim za sebe. O, vidi ovo, diže mi se bijes. Osjeti taj bijes, šta se zbiva u tijelu i vraćamo se na onu vježbicu. Već mi se stiska vilica, stiskaju mi se ruke, pa stisni ti to par puta, stisni ti to tako, malo ono, daj sebi vremena, jer zaslužuješ to vrijeme, alo, to je 5 minuta u toku dana. 5 minuta. Sigurna sam da se ništa neće desiti za tih 5 minuta. Ali upravo taj alarm našeg nervnog sistema nas tjera da se odmah javimo. E, na ovaj način, malo po malo, mi u stvari gasimo taj alarm u sebi i dozvoljavamo sebi to vrijeme. I onda plus shvatimo da se zaista ništa nije desilo. Ja sam sigurna da kad im se budete javile, ćete im dati

0: da čuju i da iskoriste u njihovom svakodnevnom životu.
1: Naravno. Znači, skeniranje tijela, minut do tri. To ne mora ni da traje duže, ali svjesna pažnja koja je usmjerena na naše tijelo i onda samo sjednem, mogu da zatvorim oči ili ne i krenem od stopala. Ok, kako mi je u stopalima, pa kako mi je u listovima, u koljenima, butinama, a butine mi sjede na nekoj stolici da vidim kako je njima zbog toga.
2: A telefon zvoni?
1: I to, skeniranje, stavit ćemo ga na silent, odrasli smo osobe, možemo da uzmemo minut do tri, tri za sebe. I skeniramo tijelo bez neke prevelike analize, ispravljanja, prepravljanja, mijenjanja, ništa od toga. Čitav život hoće da nas mijenjaju, da nas prepravljaju, traže nam, jel, zamjerke, moglo bi bolje ono, mogli bi bolje ovo, nećemo to sebi da radimo, svjesno odlučujemo, uzet ćemo minut do tri da samo primijetimo i da prihvatimo. I to najčešće mijenja, mnogo mijenja našu unutrašnju situaciju i naše unutrašnje stanje. Disanje. Mi zbog današnjeg stresnog načina života smo potpuno promijenili obrazac disanja. Jer i kad smo u tim stresnim situacijama, šta radimo? I zadržavamo dah. Koliko smo se prepale, znači dah je toliko plitak, čak nečujan. I onda dozvola sebi da produbim taj dah. Duboki udah na nos, još dublji izdah na usta. Jer kad izdišemo na usta, mi u stvari aktiviramo taj dio autonomnog nervnog sistema, parasimpatikus, koji je odgovoran za opuštanje. Na taj način ga bukvalno svjesno prizivamo. Simpatikus je odgovoran za borbu i bijeg, za aktivaciju, kad smo pod stresom da idemo da reagujemo, a parasimpatikus je odgovoran za opuštanje.
0: Kako izgleda, Milice, rad u praksi? Što klijentkinje i klijenti mogu da očekuju pri prvom susretu sa tobom?
1: Na prvom susretu obično pravimo kratak razgovor o toj nekoj problematici i istoriji. Objašnjavam svojim klijentkinjama koji je to princip somatskog rada i provodimo jednostavnu, sigurnu vježbu tjelesne svijesti ili ti kroz disanje. Učim ih ponovo da hodaju kroz upoznavanje sa tjelesnim senzacijama, kroz govor o senzacijama, jer nas tome niko nije učio. Fokus je na uspostavljanju sigurnosti i resursa. Resursi su sve ono što nam pomaže da se vratimo u dobro stanje. Pa onda najčešće nemamo vremena za resurse i ne znamo koji su naši resursi, a onda ne znamo ni na koji način da ih koristimo. Pa onda kažemo, jao, meni je super kad odem da prošetam. A onda šetam tolikom brzinom i u glavi sam i razmišljam da kad dođem kući nisam u stvari ni svjesna da sam šetala. Ili cijelo vrijeme pričam na telefon. Svjesna šetnja i svjesno korištenje resursa je upravo to. Usporavanje, svjesno korištenje te šetnje sa onim unutrašnjim osjećajem da se krećem. Pa onda ako smo pored mora, šta mi to more radi? Šta mi te planine rade? Kako se moje stanje mijenja dok šetam? Šta sam od toga dobila? A ne samo da preletimo od toga kao da ga nikad nismo ni uradile, pa onda stotinu šetnji nama u stvari ne pomaže. Znači, jako je bitno da znamo kako koristimo naše resurse.
0: Hvala za ovaj susret, vjerujem da smo otvorili vrata za jednu novu priču i dali neke nove uvide kada je somatik terapeutsko dejstvo, da kažem, u pitanju. Gošća programa Radio Kotara bila je Milica Stepanov, somatik terapeutkinja.
1: Hvala ti puno i evo, radujem se da ljudi čuju o somatik terapiji i da se zainteresuju, da probaju, jer zaista mijenja osobu na puno nivoa.
0: Kad im kažem u ovom trenutku može bolje i može drugačije, vjerujem da će se zapisati.
1: Imamo sve u nama i zaista treba da dođemo do toga i dozvolimo mu da procvjeta.
0: Ja sam Sanja Čavor, ostanite i dalje uz program Radio Kotora.
3: Nedjeljni razgovor Radio Kotora.

0: predlažem da slušamo humorističku emisiju Epicentar.
1: Bidon koji mi je služio za parking, sad opet moram koristit za vodu. Dragi i dragice naše, pozdrav iz Radio Kotora, odakle kreće nova epizoda epicentralnog serijala Dnevni nered je spreman, svi su zva, niko protiv. Idemo sve po spisku, dok je viceva, bit će i nas. Doušnik je najopasniji kad se smije od uva do uva. Epicentralne drače. Crnu Goru i Hrvatsku spaja Jadran i razdvaja istoimeni brod. U Srbiji 4 S, a kod nas 4 K. Krevet, kladionica, katastar, kapela. Da neki naš fudbalski klub igra u Španiji, zvao bi se Rekreativo. Naučnici su došli do najnovijeg saznanja da na Marsu postoje ograde. Mora da je gore neko iz Kotora. Naš grad je dobio novu registraciju CKB, Cistierna Kotor Bidon. Dvojica preko rive pričaju, oćemo li na pojednu snoga? To se, druže, moderno kaže, idemo na pauzu za hidrataciju. Tri vica bez zašlica. Ulazi tip u krojačnicu i vidi čovjeka kako jednom rukom visi o zid. Što radi ovaj tu? Ne obraćajte pažnju, misli da je sijalica. Pa što mu ne kažete da nije? Ma je li? Pa da radim po mraku. Sudija prije suđenja pita svjedoka, znaš li koliko se dobija za lažno svjedočenje? Znam, već su mi dali 500 eura. Stoji klinac ispred zgrade i pokušava da pozvoni na interfon. Vidi ga Vicko i pita. Dečko, mogu li ti kako pomoć? Plitisni bloj tli. Vicko pritisne i kaže, i što sad? Bježimo. Vickove mudrolije. Između mene i matematike nije bilo nikakve hemije. Jednom sam na svadbi zapjevao pjesmu s lapsusom Nije život jadna žena. Vicko, ima li života poslije smrti? Za život ne znam, a izbora ima. Za vikend će biti 40 stepeni, 20 u subotu i 20 u nedjelju. U našoj ulici imamo toliku rupu da je koristimo za kružni tok. Koliko sam stvari obećao, šteta je da budem u vlast samo 4 godine.

Mala Carampana. Dobrodošli u Kotor, ponesite svoju vodu. Idemo u Kotor na neku čestitku, uzeli smo po bocu vode. Hvali se Kinez, mi smo sagradili toliko visoku zgradu da na posljednjem spratu imamo planinski vazduh. Reko, pa što, i mi smo more doveli na česmu. Kotor konačno ima dva zatvorena bazena. Mama trči kući da napuni bidon, a čerka telefon. Da nema neko punjač za bidon. Predizborni govor. Obećavam da ćete i oko ograda imati ograđeno. Obećavam da ćete od Svetog Stasija do Rive umjesto 55 putovati 48 minuta, što je umanjenje za 7. Obećavam da ćete dvoranu Škaljarima umjesto do 2078. čekati do 2065. što je umanjenje za 12. Obećavam da će zaobilaznica umjesto u 23. biti gotova u 22. vijeku, što je umanjenje za 1. Obećavam da ću umjesto 168 zaposliti 146 rođaka, što je umanjenje za 22. Obećavam da će most na Verige umjesto 2.122 druge biti gotov 2116. što je umanjenje za 6. Obećavam da ćete u zalivu imati toliko trajekata da kruzeri neće imati kuda proći. Sve što sam rekao, pola bacite u vodu.

pričaju dvojica kotorana, kako si, boli me glava, a mene i glava i zglobovi. Mene koljena, a mene i koljena i prsti. Ja ne vidim na desno oko, a ja ni na desno ni na lijevo. Slabo čujem na uvo, a ja ništa ne čujem ni na jedno. Stislo me u prsi evo 3 dana, a mene stislo evo mjesec. Ušo mi je nokat na palac, a meni i na palac i na mali prst. Zub me nagrdi, a mene cijela vilica. Lakat mi se ukočio, a meni oba lakta. Znaš i što? Što? Ja sam umro prošle godine. Dragi i dragice naše, toliko za danas. Hvala na saslušanju. Nemojte što zamjeriti, pozdravite doma. Za 7 dana opet smo tu. Emisiju je tehnički obradio Kristijan Đuranović Kiko, a glasovno odradio Dragan Sklender minus Pele. Za kraj drača sa početka. Bidon koji mi je služio za parking, sad opet moram koristiti za vodu.

0: Infobok Radio Kotora. Nastavak pete sjednice Skupštine opštine Kotor biće održan u utorak 21. jula u Palati Bizanti. Početak sjednice zakazan je za 9 časova. Istog dana sa početkom u 12 sati i 30 minuta biće održana 6. sjednica Skupštine opštine Kotor. Pred odbornicima će se naći samo jedna tačka predviđena dnevnim redom. Informacija o vodosnabdjevanju sa predlogom mjera za prevazilaženje nastalih problema. Iz deo vodovodi i kanalizacija Kotor obavještavaju da, zahvaljujući koordinisanom angažovanju svih nadležnih službi, današnja distribucija pitke vode odvijaće se prema utvrđenom rasporedu lokacija i termina od 8 do 20 sati Tabačina u krugu vodovoda. Od 8 do 20 sati Plagenti autobusko stajalište kod Takulina. Od 8 do 20 Sveta Vrača kod igrališta u naselju. Od 8 do 20 kamp, parking. Od 8 do 20 sati Sveti Stasije kod pijace. Od 8 do 14 Ljuta kod prodavnice. Od 14 do 20 sati Orahovac autobusko stajalište. Od 8:30 do 10:30 Dražin vrt autobusko stajalište. Od 11 do 20 Perast kod vatrogasne stanice. Od 8 do 19 sati Risan. Preko puta hotela Teuta cisterna će biti od 14 do 19, a na Staroj slanici od 8 do 13:30. Podsjećamo građane kojima je potrebna pomoć, naročito starija i nepokretna lica, kao i lica koja iz zdravstvenih ili drugih opravdanih razloga nisu u mogućnosti da dođu do lokacija na kojima su postavljene cisterne, da se mogu javiti na broj 067-263-645 radi evidentiranja na spiskove domaćinstava kojima je potrebno organizovati dostavu pijaće vode na kućnu adresu. Razgovor sa građanima i građankama o izazovima i mogućim rješenjima za upravljanje prirodnim i kulturno-historijskim područjem Kotora održan u okviru procesa izrade novog management plana za područje svjetske baštine UNESCO-a. Tribina koju je organizovala nevladina organizacija Naša akcija uz podršku Zelenog tima i turističke organizacije Kotor okupila je predstavnike radne grupe za reviziju management plana, stručni tim firme Urbanex, kao i brojne građane koji su o svojim predlozima i iskustvima doprinijeli raspravi o očuvanju ovog vrijednog područja. Premijerno scensko izvođenje kamerne opere za tri ženska glasa, kamerni ansambl i elektroniku Ostrvo, autorskog ostvarenja kompozitorke i rediteljke Irene Popović-Dragović, bit će izvedeno večeras u Crkvi Svetog Duha sa početkom u 21 čas, a u okviru 25. Međunarodnog festivala Kotor Art. Publiku će kroz priču voditi tri različita glasa, Dubravka Drakić kao narator, Olivera Ratičević kao operski glas Jacinte i Sofija Ivanović kao glas djevojčice. Muzički dio izvodi ansambl Boka koji čine Tamara Jovanović flauta, Nenad Jovanović violina, Željko Ivović violončelo, Marina Mikić klavir i Srđan Palačković perkusije. Međunarodni festival Kotor Arti ove godine kroz serijal Kotor Art Talenti nastavlja da afirmiše mlade umjetnike pružajući im priliku da predstave svoj talenat i umjetnički izraz. U tom duhu s jutra 20. jula sa početkom u 21 sat u Crkvi Svetog Duha bit će održan koncert najboljih studenata Muzičke akademije Univerziteta Crne Gore sa Cetinja. Na koncertu će nastupiti troje istaknutih studenata akademije, gitarista Stefan Kostić, pijanistkinja Lucija Uličević i harmonikaš Lazar Janjušević. U okviru priprema na Zlatiboru, fudbaleri Bokelja igrali su juče na Tari protiv Jedinstva Sauba 0-0. Kotorani će danas odigrati još jedan kontrolni meč, ovog puta sa Otrant Olimpikom iz Ulcinja. Povratak u Kotor planiran je u ponedjeljak 20. jula. Generalna proba pred početak prvenstva za kotorski klub bit će 26. jula od 20 sati protiv Dečića u Tuzima. Vrijeme danas pretežno sunčano uz slab do umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim predjelima. Vjetar slab do umjeren, pretežno zapadni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 29 do 39 stepeni.
1: Hit nedjelje Radio Kotora.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: B86 Gym MMA klub Kotor obavlja upis novih članova. Treninzi su od ponedeljka do subote na otvorenom na Benovu, gdje su postavljeni profesionalni MMA oktagon i tatami podloga. Upis je otvoren za djecu od 5 do 14 godina, kao i za omladinu i odrasle od 14 godina i nadalje. Djeca treniraju od 19.30, a omladina i odrasli od 20 sati i 30 minuta. Tokom ljeta treninge će voditi i razni stručnjaci, treneri i borci iz MMA svijeta, što će članovima pružiti posebno iskustvo, dodatno znanje i motivaciju za napredak. Bez obzira da li ste početnik ili želite ozbiljnije da trenirate, B86 Gym je pravo mjesto za razvoj snage, discipline, kondicije i samopouzdanja. Za više informacije i prijave kontaktirajte B86 Gym MMA klub putem društvenih mreža ili nas posjetite na Benovu. B86 Gym. Treniraj jako, napreduj svakog dana. Pozovite 067 947 244.

0: Klinika Budva.
1: Whirlpool ljetni talas u Beko Shopovima. Do 25% na kompletan Whirlpool asortiman, a na No Frost Whirlpool frižidere očekuje vas 20% gotovinskog popusta i 5 plus 2 godine produžene garancije, koja se ostvaruje registracijom na e-mail supportmne@beko.com. Posjetite najbliži Beko Shop ili website eurotehnika.mn.me.
2: U toku je upis na fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

0: Pratite info pregled za nedjelju 19. jul 2026. Nastavak pete sjednice Skupštine opštine Kotor bit će održan u utorak 21. jula u sali Palate Bizanti. Početak sjednice zakazan je za 9 časova. Istog dana sa početkom u 12 sati i 30 minuta bit će održana 6. sjednica Skupštine opštine Kotor. Pred odbornicima će se naći samo jedna tačka predviđena dnevnim redom, informacija o vodosnabdjevanju sa predlogom mjera za prevazilaženje nastalih problema. Razgovor sa građanima i građankama o izazovima i mogućim rješenjima za upravljanje prirodnim i kulturno-historijskim područjem Kotora održano u okviru procesa izrade novog management plana za područje svjetske baštine UNESCO-a. Tribina koju je organizovala nevladina organizacija Naša akcija uz podršku Zelenog tima i turističke organizacije Kotor okupila je predstavnike radne grupe za reviziju management plana, stručni tim firme Urbanex, koji brojne građane koji su svojim predlozima i iskustvima doprinijeli i raspravi o očuvanju ovog vrijednog područja. Mjesna zajednica Risan na osnovu inicijative građana sa zbora održanog 7. jula organizovala je 15. jula na Risanskoj rivi jednosatni građanski protest. Protest je pratila Tamara Vuković.
1: Okupljeni građani i građanke nosili su transparente dok su pojedini bili okačeni na ogradu šetališta. Na njima su bile ispisane poruke: Risan je ustao, da se čuje do Kotora, Risane traži luksuz, već pošten odnos, dosta je slanih laži, nije voda nego more, H2O plus NaCl, more je za plivanje, a ne za vodovod, dobrodošli u Risan, ponesite svoju vodu, komunalno 200 5 zaposlenih minus 2 za Risan, matematika koja govori sve. Problem poznat, rješenje nepoznato, i golf terenima slatka voda, nama slana Đakonija. Kako se moglo čuti tokom protesta, razlog organizovanja jeste višenedjeljno nezadovoljstvo građana zbog problema sa vodosnabdjevanjem, odnosno prisustva slane i zamućene vode u vodovodnoj mreži na području Risna. Okupljenima se najprije obratio član savjeta mjesne zajednice Risan, Radan Guveljić.
2: Vaše prisustvo pokazuje da nam je svima stalo do Risne i da više ne želimo da šutimo o problemima koje godinama opterećuju našu zajednicu. Ovdje nijesmo protiv bilo koga. Ovdje smo zbog prava svakog građanina na čistu vodu, uređeno mjesto, životnu sredinu i odgovoran odnos institucija prema građanima.
1: Zatim se prisutnima obratila članica savjeta mjesne zajednice Risan Emilija Radulović, koja je istakla da je upravo problem vodosnabdjevanja bio povod za organizovanje protesta, ali i da on predstavlja samo jedan u nizu problema sa kojima se Risan suočava godinama.
3: Je to zaista povod, pored svih ostalih problema o kojima smo i danas imali priliku da pričamo, na sastanku sa čelnicima opštine dobili poziv na dan protesta, što nas nije oduševilo i razloga što smo na više načina pokušavali da uspostavimo komunikaciju koja je profesionalna u smislu organizovanja sastanaka i da se čuju naši problemi. Sa nekim službama smo imali sastanke i dogovorili konkretne korake, sa nekim službama smo imali sastanke, dogovorili korake, nisu ispoštovani, neki nisu htjeli da nas čuju.
1: Članica savjeta mjesne zajednice Risan Iva Malešević istakla je da je sastanak koji je na dan protesta održan sa predstavnicima opštine protekao loše.
4: Treba da znate i emociju koja stoji iza toga. Dakle, bilo je loše. Nas je stojalo četvoro sa jedne strane, gotovo sedmoro, osmoro sa druge strane, bez gradonačelnika Kotora Vlade Jokić. Sastanak današnji je također dogovoren posredstvom policije.
1: Predsjednica savjeta mjesne zajednice Risan Adrijana Petričević objasnila je zbog čega nije prisustvovala sastanku u opštini Kotor.
5: Što 6 mjeseci niko nije odgovorio na naše zahtjeve, na naše dopise, naše molbe, nisu se udostojili da odgovore kamo li da dođu na zbor građana, pošto mi njima nismo vrijedni, lično oni me. Druga stvar, Mi smo otišli u stanicu policije kod komandira koji je nama sa potpredsjednikom opštine zakazao sastanak.
1: Članica savjeta mjesne zajednice Risan i odbornica u Skupštini opštine Kotor, magistrica Jelena Čečur, naglasila je da skup nema političku pozadinu.
6: I drago mi je što vidim Rišćane različitih profila i različitih uvjerenja, kako političkih i drugih. Drago mi je što smo prihvatili kao jednu građansku inicijativu. Ona je takva i vjerujte, nakon današnjeg sastanka prosto naš prvi osnovni zahtjev, čista voda, je nemoguće da se ispuni. Razlog tome je dugogodišnje neulaganje u infrastrukturu.
1: Nakon obraćanja organizatora, građani su izrazili nezadovoljstvo, navodeći da se mirnim okupljanjima na šetalištu problemi neće riješiti, te da bi naredni protest trebalo radikalizovati, uključujući mogućnost blokade magistralnog puta.
0: Blokadom glavnog ulaza u Stari grad u trajanju od 15 minuta 15. jula održan je protest građana zbog problema u vodosnabdijevanju pitkom vodom. Povodom toga direktor DO Vodovod i kanalizacija Kotor Đuro Marković dao je izjavu za Radio Kotor.
7: Što se tiče protesta, mi smo jučer imali jedan razgovor sa predstavnicima mjesne zajednice Risan u prostorijama opštine Kotor. Tu smo, da kažem, razmijenili mišljenja koji je problem. Da li može da se spriječi, kao što svi mi znamo koji smo rođeni ovdje, na ovaj problem nije biti, ovaj problem je ove 40 godina, koji je dosta, da kažem, u velikoj mjeri manjen ulaskom regionalnog sistema u regionalnog vodovoda. Međutim, te količine koje su trenutno rekordne, kao što je jučer naglasio gospodin Krsto Radović, direktor regionalnog vodovoda, te količine su maksimalne koliko sistem regionalnog može da pruži. Kao što znate, u toku implementacija sistema regionalnog vodovoda uz bulevar, završetkom te implementacije tog sistema kojim očekuju oni u nekih 15 dana, mislim da bismo mogli dobiti veće količine vode iz regionalnog vodovoda. Radi se trenutno na tome, radi se na još nekim rješenjima da pokušamo da nekako ublažimo ovaj problem. Što se tiče protesta, vjerujte mi, znači, kao građanin Kotora i kao neko ko živi ovdje, razumijem potrebu ljudi da javno izraze svoj stav, naravno svoj stav, svoje mišljenje. Opet kažem, kad bi protesti pomogli, vjerujte mi da bismo izašli prvi dan da ovaj problem preduprijedimo i da negdje, kažem, implementiramo ono što smo imali prošle godine i prethodnih godina. Međutim, ovdje nije u pitanju volja nekoga iz vodovoda da nema vode ili urednog vodosnabdijevanja grada. U pitanju je neka, da kažem, prirodna sila, odnosno nešto sa čime se suočavamo već decenijama. Jednostavno, nekad u manjoj, nekad u većoj mjeri, znači na neke stvari jednostavno ne možete da utičete, ne možete da utičete na to da li će izvorište tabačina da zaslani ili ne, da li ćete moći da spriječite da izvorište tabačina zaslani, da li ćete moći da pustite da se konzerviraju oba izvorišta tabačine i Orahovac pa da pustite vodu iz regionalnog vodovoda za snabdijevanje cijele opštine. Imate situaciju gdje se imate 175 litara sekundi, gdje vi ne možete ni pola opštine da pokrijete sa tom količinom. Također imate situaciju da konzerviranjem oba gradska izvorišta vi dolazite u situaciju da zimi trošite, uzimate maksimalne količine koje pitanje da li vodu regionalni može da vam da u tom trenutku, to su nekih 240 litara, da svoju vodu koju imate na izvorišta ne koristite. Mislim, toliko nekih predloga ima, mogu da kažem da jednostavno trenutno u vodovodu rade ljudi koji su, da kažem, prošli one najgore sisteme restrikcije, kada smo imali restrikciju i slane vode u periodu cijelog ljeta. Znači, radi se na nekim rješenjima, pokušavamo što je do ljudskog faktora da riješimo u što ekspresnijem roku. Opet kaže, niko ne može da da preciznu informaciju kada će izvorište da zasladi, odnosno kada ćemo moći da koristimo vodu iz izvorišta Orahovac. Trenutno oba izvorišta imaju iste parametre kao i prethodnih dana. Jednostavno, trenutno se nalazimo u nekoj fazi mirovanja tih izvorišta. Malo zabrinjavajuća jeste situacija zbog toga što je to, kako te stvari se odvijaju, te izvorište tabačina presuši, odnosno povuče se voda. U tom slučaju poslije nekih 24-48 sati imamo dovoljne količine pitke vode u izvorištu Orahovac i gdje zajedno s regionalnim sistemom snabdijevamo cijelu opštinu Kotor.
0: Na dan državnosti Crne Gore svečanim otvaranjem Međunarodnog festivala Kotor Art, Kotor je još jednom postao velika otvorena scena. Publika imala priliku da prisustvuje prvom izvođenju monumentalnog dijela Triptihon Ivana Brkanovića u Crnoj Gori, kao i premijeri kompozicije pjesme Muzici. Dijelo je komponovao Mladen Tarbuk na stihove Don Branka Zbutege. Utiske nakon koncerta podijelio dirigent i kompozitor Mladen Tarbuk.
8: Bio je to jedan vrlo zahtjevan program, ja mislim da je zahtjevan i za publiku i za izvođače, ali ja mislim da moramo pomicati u stvari nekako granice, dakle ne smijemo u stvari se zadovoljiti sa nekim redom zabave i, ja bih rekao, šala, nego u stvari jako važno da istražimo taj nekakav duhovni sadržaj muzike i u stvari oba dijela koja su bila na programu, jedna ponajviše zbog samog teksta Don Branka Zbutege, a druga dakako zbog Brkanovića, su u stvari upravo išle u dubinu. Dakle, razmatrale su stvari smisao ljudske egzistencije. Dakle, kao u današnje vrijeme, evo nekako je potpuno marginalizirano kao pitanje.
0: Poseban trenutak večeri bila je premijera kompozicije pjesme Muzici, koju je po narudžbi Kotor Arta napisao maestro Mladen Tarbuk na stihove Don Branka Zbutege. Novo djelo predstavlja umjetnički dijalog između poezije i muzike, ali i svojevrsni most između nasljeđa koje Don Branko ostavio i savremenog umjetničkog izraza.
8: U stvari muzika je očito bila, ne možemo reći jedina inspiracija, ali bila jedna značajna inspiracija u njegovom životu. I nekako kad sam čitao njegovu poeziju, onda sam našao u stvari jedan cijeli segment poezije ili misli koje su vezane za muziku. I onda sam u stvari razabrao i izabrao upravo one pjesme koje bi bile i najpogodnije da se ono što je on nabacio nekako u poeziji, što ima elemente muzikalnosti, da se u stvari vrati ponovo u muziku. I strašno mi je drago da je jedan ovako fenomenalan pjevač, kako rečeno Stržanac, pristao da se u stvari uključi u to. I evo, ja mislim, mogli ste čuti, on je to zbilja izveo na jedan maestralan način. On je, u njemu je bilo nekoliko likova, nekoliko priča, jel, dakle, mogli se zbilja pratiti ta dramatika Don Brankove riječi.
9: Koliko je bilo zahtjevno večerašnjim programom, nekako ste snažno objedinili i poruku koncerta Trajanje, jubilej Kotor Arta, kompoziciju Iva Brkanovića, ali i vaše premijerno djelo.
8: Mislim da je to vrlo interesantno zato što mi smo u stvari zasićeni stalnim recikliranjem iste muzike koja nam se nameće. I ljudi se vjerojatno i ni ne pitaju, pogotovo ako se ne bave, jasno, profesionalnom muzikom, oni se i ne pitaju, pa dobro, jel postoji nešto novo, jel ljudi pišu nekakvu drukčiju muziku. I ovo je bio nekad dvostruki odgovor, dakako ja sam još uvijek živući kompozitor, pa onda sasvim sigurno ono što sam napisao nešto novo, to nije dvojbeno, ali evo ono, mene je porazila činjenica da je u stvari ovo bila crnogorska premijera Triptihona. Znači, niko u Crnoj Gori do sada Triptihon nije čuo. Evo, tako da stvari, evo, dvostruko novo. Premda napisano prije, evo, 36. godine napisano djelo, evo, sad je doživjelo stvari premijeru u Kotoru, u Crnoj Gori.
0: Premijerno scensko izvođenje kamerne opere za tri ženska glasa, kamerni ansambl i elektroniku, Ostrvo autorskog ostvarenja kompozitorke i rediteljke Irene Popović-Dragović, bit će izvedeno večeras u Crkvi Svetog Duha sa početkom u 21 čas, a u okviru 25. Međunarodnog festivala Kotor Art. Publiku će kroz priču voditi tri različita glasa, Dubravka Drakić kao narator, Olivera Tičević kao operski glas Jacinte i Sofija Ivanović kao glas djevojčice. Muzički dio izvodi ansambl Boka, koji čine Tamara Jovanović flauta, Nenad Jovanović violina, Željko Ivović violončelo, Marina Mikić klavir i Srđan Palačković perkusije. A u okviru Kotor Art Festivala 20. i 21. jula u dvorištu Palate Mazarović u Perastu sa početkom u 21 čas bit će održano novo izdanje Pjace od filozofa, jednog od najznačajnijih festivalskih programa posvećenih savremenoj društvenoj misli. Ovogodišnji ciklus pod nazivom Što se dešava sa našom prošlošću kroz dva razgovora okupit će ugledne filozofe, istoričare, istoričare umjetnosti i istraživači iz regiona kako bi otvorili pitanja odnosa prema prošlosti, kulturi, sjećanja i očuvanju kulturnog nasljeđa. Nakon završenog 34. Kotorskog festivala pozorišta za djecu u magazinu Grad Radio Kotora sa glumcem i piscem Danilom Brakočevićem razgovarali smo o tome kako se promišlja o pozorištu za mlade, što djeca žele da gledaju, kako nastaju predstave za njih i koliko je važno da oni budu aktivni učesnici umjetničkog procesa. On je za naš program govorio o porukama koje su djeca poslala kroz ovogodišnje radionice i projekat Nauči me da pišem za tebe.
10: Mi imamo nešto što se zove kutija ideja, gdje djeca iz publike koja ne prisustvuju u radionici mogu u bilo kom trenutku, mi im podijelimo papiriće i olovke i one zapišu anonimno je u tom trenutku svoje neke ideje šta bi voljeli da vide na sceni i šta nikako više ne bi voljeli da vide na sceni, ako je to ikako moguće. I kada smo otvorili kutiju, tu je zapravo bilo dosta pitanja za neke umjetničke i direktore i producente, jer je bilo pitanje budžeta, da se budžet nekako odrazi na kvalitet predstave, da se više stvari uloži u kostime, da se uloži u scenografiju, da se uloži u rad sa glumcima. Mislim, što je meni stvarno bilo zanimljivo, ali to su bile deca volonteri. Najstariji učesnik tih prezentacija možda imao 13 godina. Ovo su je bilo deca od 10-11 godina. Bilo je dosta predloga za neke likove iz crtanih filmova i serija koje su njima bliske i onda je bilo pitanje da li oni žele da vide baš to na sceni ili žele da vide neke avanture tog tipa i neke vrednosti koje se dele u tim predstavama i onda oni kada slušaju o tome onda malo razmišljaju i onda nekada je to kao ne, hoću baš da vidim Macu Papučicu i onda neko kaže bila je Maca Papučica pre 10 godina ili nešto tako, a one kažu kao pa da, ali ja ta nisam bio ni rođen, ne znam ja da je to bilo tad. Postoji realna potreba kod tinejdžera za nekim romantično-komičnim sadržajem koji će se tretirati ozbiljno. Znači da to nije neka pučka zabava, nego da se neko ozbiljno bavi idejom romantične komedije, da bi to bio neki sadržaj koji je njima izostaje. On je prisutan na nekim društvenim mrežama, na filmovima, ali oni bi voleli, jer ja mislim da je to stvarno velika vrednost pozorišta, da vide žive ljude koji pred njima prolaze te probleme. Pozorište, baš zbog svoje toliko hiljadugodišnje istorije, je i dalje plamen koji mora da gori i koji moramo da održavamo, baš zbog svoje višeznačnosti. To može biti eskapizam, to može biti neka zabava, ali čak i u tim najzabavnijim sadržajima uvek postoji prostor da se postave neka pitanja i da iz pozorišta izađeš ne nužno promenjen čovjek, zapitan i potaknut na promjenu. Pa onda se ti stavljaš u poziciju hoću li se ja promijeniti ili ne. Što je već nekako jako bitna pozicija u kojoj se čovjek ne stavlja svakodnevno. Tako da mislim da taj sadržaj posebno u pozorištu za djecu mora imati dozu ne nužno didaktičnosti. Postoje obrazovne ustanove koje se time bave. Naravno, može se ići u pozorište da se nešto novo sazna. Uvijek to čovjek prirodno voli da saznaje nove stvari. Ali mislim da je pozorište mnogo korisnije ako služi da se preispitaju stvari koje su nama poznate ili se možda čak podrazumevaju.
0: Međunarodni festival Kotor Art i ove godine kroz serijal Kotor Art Talenti nastavlja da afirmiše mlade umjetnike, pružajući im priliku da predstave svoj talenat i umjetnički izraz. U tom duhu s jutra 20. jula sa početkom u 21 sat u Crkvi Svetog Duha bit će održan koncert najboljih studenata Muzičke akademije Univerziteta Crne Gore sa Cetinja. Na koncertu će nastupiti troje istaknutih studenata akademije, gitarista Stefan Kostić, pijanistkinja Lucija Ulićević i harmonikaš Lazar Janjušević.

0: čuvari sna.
1: Ljetnje izdanje sa inostranim evergreen hitovima.
2: Ako su 20. godine bile lude, 30. su donijele ozbiljne promjene, ali i još bolju muziku. Jazz je postao ispeglaniji. Zaboravite na divlji zvuk New Orleansa. Stigao je swing. Formirali su se ogromni orkestri koje su vodili Glenn Miller, Benny Goodman i Duke Ellington. Muzika se vrtjela na radio stanicama, a časopisi su pratili svaki korak muzičara. Louis Armstrong promovisao je skat pjevanje, ono takozvano improvizovano bap daba dab, koji je Cab Calloway doveo do savršenstva. U Europi su Django Reinhardt i Stefan Grappelli smislili gypsy jazz i potpuno zaludjeli publiku. Stigli su i zvučni filmovi, a sa njima i zvijezde koje rade sve. One glume, pjevaju i plešu. Pomenimo neke. Fred Astaire, Ginger Rogers, Bing Crosby. 1937. godine stigao je i prvi dugometražni crtani film Snježana i sedam patuljaka, a Max Fleischer je stvorio Betty Boop, koja je bila oličenje moderne djevojke tog doba. No, 30. nisu samo pjesma i ples. Svijet je pogodila velika depresija, pa je pjesma Brother, Can You Spare a Dime postala i himna siromašnih i nezaposlenih. Rasizam je također bio veliki problem. Iako su crni muzičari stvorili džez, bijele zvijezde su kupile i slavu i titule kraljeva džeza i swinga. Crni muzičarima su branili nastupe u otmenim dvoranama, pa su morali da sviraju po podrumima i noćnim klubovima. Iako je džez bio jedna od rijetkih šansi za manjine da zarade novac i steknu poštovanje. Najžešći šamar rasizmu zadala je Billie Holiday sa jezivom i moćnom pjesmom Strange Fruit, koja je 1939. godine opisala linčovanje na američkom jugu. Deceniju je zaokružila Judy Garland sa kultnom pjesmom Somewhere Over the Rainbow iz filma Čarobnjak iz Oza. Sve se završilo u septembru 1939. godine, kada je počeo drugi svjetski rat, a muzičku scenu su ponovo preuzele sjetne ratne pjesme poput We'll Meet Again slavne Vere Lynn.
0: Čuvari sna. Sna.
2: To je bila kratka rekapitulacija muzike 30. godina. A mi se sada vraćamo u 1930. godinu kako bi čuli nekoliko hitova iz te godine. Na početku slušamo Freda Astera, slijedi Chick Ender, Gene Austin i Jack Hylton sa orkestrom.
3: Have you seen the well-to-do upon Lenox Avenue, on that famous thoroughfare, with their noses in the air, high hats and colored collars, white spats.

0: Infobok Radio Kotora. Nastavak pete sjednice Skupštine opštine Kotor biće održan u utorak 21. jula u Palati Bizanti. Početak sjednice zakazan je za 9 časova. Istog dana sa početkom u 12 sati i 30 minuta biće održana 6. sjednica Skupštine opštine Kotor. Pred odbornicima će se naći samo jedna tačka predviđena dnevnim redom. Informacija o vodosnabdjevanju sa predlogom mjera za prevazilaženje nastalih problema. Iz deo vodovod i kanalizacija Kotor obavještavaju da, zahvaljujući koordinisanom angažovanju svih nadležnih službi, današnja distribucija pitke vode odvijaće se prema utvrđenom rasporedu lokacija i termina od 8 do 20 sati Tabačina u krugu vodovoda, od 8 do 20 sati Plagenti autobusko stajalište kod Takulina, od 8 do 20 Sveta Vrača kod igrališta u naselju, od 8 do 20 kamp parking, od 8 do 20 sati Sveti Stasije kod pijace, od 8 do 14 Ljuta kod prodavnice, od 14 do 20 sati Orahovac autobusko stajalište, od 8:30 do 10:30 Dražin vrt autobusko stajalište, od 11 do 20 Perast kod vatrogasne stanice, od 8 do 19 sati Risan. Preko puta hotela Teuta cisterna će biti od 14 do 19, a na Staroj slanici od 8 do 13:30. Podsjećamo građane kojima je potrebna pomoć, naročito starija i nepokretna lica, kao i lica koja iz zdravstvenih ili drugih opravdanih razloga nisu u mogućnosti da dođu do lokacija na kojima su postavljene cisterne, da se mogu javiti na broj 067-263-645 radi evidentiranja na spiskove domaćinstava kojima je potrebno organizovati dostavu pijaće vode na kućnu adresu. Razgovor sa građanima i građankama o izazovima i mogućim rješenjima za upravljanje prirodnim i kulturno-historijskim područjem Kotora održan u okviru procesa izrade novog management plana za područje svjetske baštine UNESCO-a. Tribina koju je organizovala nevladina organizacija Naša akcija uz podršku Zelenog tima i turističke organizacije Kotor okupila je predstavnike radne grupe za reviziju management plana, stručni tim firme Urbanex, kao i brojne građane koji su o svojim predlozima i iskustvima doprinijeli raspravi o očuvanju ovog vrijednog područja. Premijerno scensko izvođenje kamerne opere za tri ženska glasa, kamerni ansambl i elektroniku Ostrvo, autorskog ostvarenja kompozitorke i rediteljke Irene Popović-Dragović, bit će izvedeno večeras u Crkvi Svetog Duha sa početkom u 21 čas, a u okviru 25. Međunarodnog festivala Kotor Art. Publiku će kroz priču voditi tri različita glasa, Dubravka Drakić kao narator, Olivera Tičević kao operski glas Jacinte i Sofija Ivanović kao glas djevojčice. Muzički dio izvodi ansambl Boka koji čine Tamara Jovanović flauta, Nenad Jovanović violina, Željko Ivović violončelo, Marina Mikić klavir i Srđan Palačković perkusije. Međunarodni festival Kotor Art ove godine kroz serijal Kotor Art Talenti nastavlja da afirmiše mlade umjetnike pružajući im priliku da predstave svoj talenat i umjetnički izraz. U tom duhu s jutra 20. jula sa početkom u 21 sat u Crkvi Svetog Duha bit će održan koncert najboljih studenata Muzičke akademije Univerziteta Crne Gore sa Cetinja. Na koncertu će nastupiti troje istaknutih studenata akademije, gitarista Stefan Kostić, pijanistkinja Lucija Uličević i harmonikaš Lazar Janjušević. U okviru priprema na Zlatiboru, fudbaleri Bokelja igrali su juče na Tari protiv Jedinstva Sauba 0-0. Kotorani će danas odigrati još jedan kontrolni meč, ovog puta sa Otrant Olimpikom iz Ulcinja. Povratak u Kotor planiran je u ponedjeljak 20. jula. Generalna proba pred početak prvenstva za kotorski klub bit će 26. jula od 20 sati protiv Dečića u Tuzima. Vrijeme danas, pretežno sunčano uz slab do umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim predjelima. Vjetar slab do umjeren, pretežno zapadni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 29 do 39 stepeni.
1: Hit nedjelje Radio Kotora.

0: kiss.
1: Devedeset pet zarez tri i 99,0 megaherca.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: B86 Gym MMA klub Kotor obavlja upis novih članova. Treninzi su od ponedeljka do subote na otvorenom na Benovu, gdje su postavljeni profesionalni MMA oktagon i tatami podloga. Upis je otvoren za djecu od 5 do 14 godina, kao i za omladinu i odrasle od 14 godina i nadalje. Djeca treniraju od 19.30, a omladina i odrasli od 20 sati i 30 minuta. Tokom ljeta treninge će voditi i razni stručnjaci, treneri i borci iz MMA svijeta, što će članovima pružiti posebno iskustvo, dodatno znanje i motivaciju za napredak. Bez obzira da li ste početnik ili želite ozbiljnije da trenirate, B86 Gym je pravo mjesto za razvoj snage, discipline, kondicije i samopouzdanja. Za više informacije i prijave kontaktirajte B86 Gym MMA klub putem društvenih mreža ili nas posjetite na Benovu. B86 Gym. Treniraj jako, napreduj svakog dana. Pozovite 067 947 244.

0: Klinika Budva.
1: Whirlpool ljetni talas u Beko shopovima. 25% na kompletan Whirlpool asortiman, a na No Frost Whirlpool frižidere očekuje vas 20% gotovinskog popusta i 5 plus 2 godine produžene garancije, koja se ostvaruje registracijom na e-mail supportmne@beko.com. Posjetite najbliži Beko shop ili website eurotehnika.mn.me.
2: U toku je upis na fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
1: Bez viza, čekiranja, prtljaga.
0: Kroz svijet zabave i umjetnosti, misterija i legendi.
2: Vodi vas oko planete
1: Saša Karajović.
0: U trećem julskom izdanju vodimo vas na tri popularne turističke destinacije na Mediteranu. Saznaćete i ko su domaćini narednog mundijala 2030. godine. Najavljujemo i jednu zanimljivu dokumentarnu seriju na kanalu Nacionalna geografija. Nakon reklamnog bloka uslijedit će i muzički dio današnje emisije. Slušamo novi singl Olivije Rodrigo, a onda u rubrici Pola sata bez riječi, u nastavku preslušavanja soundtrackova iz popularnih filmova, na red je došlo i ostvarenje La La Land. U muzičkim pauzama i ovoga puta slušamo najbolje plasirane numere na posljednjem izdanju European Top 44 liste. A evo kako glasi broj 1 na ovoj pan-evropskoj top ljestvici.

Valencija spaja dvije različite slike Španije, istorijski, mediteranski grad i jedno od najmodernijih urbanih cjelina u Europi. Stari dio grada čuvaju uske ulice, trgovi i pjace na kojima se osjeća ritam svakodnevnog života. Plaza Mayor jedan je od najvećih trgova u Europi. Svakoga jutra okuplja prodavce ribe, voća i začina, dok se u restoranima priprema jelo koje je upravo tu nastalo, paella. Nekoliko kilometara dalje pejzaž se mijenja. U nekadašnjem koritu rijeke Turije izgrađen je futuristički kompleks City of Arts and Sciences, arhitektonski projekat španskog arhitekta Santiago Calatrave. Ovaj kompleks čine muzeji, akvarijum i koncertne sale, čije bijele strukture podsjećaju na brodove ili ogromne skulpture. Biciklističke staze kroz park Turija omogućavaju da se cijeli grad obiđe lagano uz mnogo zelenila i mjesta za predah. Valencija često ostaje u sjenci Barcelone i Madrida, a upravo je to daje prednost. Ona je dovoljno velika da ponudi i muzeje, i arhitekturu, i gastronomiju, a opet dovoljno je opuštena da je možete upoznati bez žurbe. Za putnike koji žele kombinaciju grada i mora, teško je pronaći bolji evropski kompromis.

Napulj nije grad koji pokušava da bude uredan i savršen. Njegova energija dolazi iz buke, istorije i hrane koja je promijenila svijet. Skuteri prolaze uskim ulicama starog grada, razgovori se vode glasno, a veš visi iznad balkona kao improvizovana zavjesa svakodnevnog života. Ipak, iza tog ritma krije se grad čija istorija traje više od 2500 godina. U samom srcu Napulja nalazi se historijsko jezgro koje je pod zaštitom UNESCO sa slojevima arhitekture koji se smjenjuju od antičkih temelja do baroknih crkava. Nekoliko kilometara dalje uzdiže se i Vezuv, vulkan koji je 79. godine nove ere uništio antički grad Pompeju. Danas je to jedno od najimpresivnijih arheoloških nalazišta u Europi i lako dostupna jednodnevna ekskurzija iz Napulja. Sa gradske luke pogled se pruža ka ostrvima u Napuljskom zalivu, kao na primjer čuveni Capri. Naravno, Napulj se ne može zamisliti i bez pice. Tu je nastala margarita krajem 19. vijeka, jednostavna kombinacija paradajza, mozzarele i bosiljka koje simbolično nose boje italijanske zastave. U gradu postoji na stotine pizzerija, ali atmosfera je svuda ista. Kratko čekanje, vruća rerna i tanjer iz koga hrana nestaje za nekoliko minuta. Napulj je jedan od rijetkih u Europi koji djeluje potpuno autentično, a upravo je to razlog što mu se putnici stalno vraćaju.

Svjetsko prvenstvo 2026. se upravo završilo, a već je poznato prvih šest reprezentacija koje će učestvovati na narednom mundijalu. Naime, nastup na narednom svjetskom prvenstvu 2030. već su osigurali Španija, Portugal, Maroko, Argentina, Urugvaj i Paragvaj. Naime, ovih šest reprezentacija automatski se kvalifikovalo zahvaljujući jedinstvenom konceptu domaćinstva narednog mundijala. Naime, jubilarno svjetsko prvenstvo 2030. igraće se u čak šest država, raspoređenih na tri kontinenta, u Evropi, Africi i Južnoj Americi. Glavni domaćini turnira bit će Španija, Portugal i Maroko, u kojima će se odigrati većina utakmica. No, prve tri utakmice prvenstva bit će održane u Urugvaju, Argentini i Paragvaju, čime će FIFA obilježiti 100. godišnjicu prvog svjetskog prvenstva. Upravo zbog tog statusa domaćina i tri južnoameričke reprezentacije dobile su osigurani nastup na turniru. Podsjetimo, prvo svjetsko prvenstvo održano je 1930. godine u Urugvaju. Domaća reprezentacija tada je u finalu u Montevideu pobjedila Argentinu sa 4-2 i postala prvi svjetski prvak u fudbalu. Za domaćinstvo jubilarnog izdanja prvobitno su konkurisale dvije velike zajedničke kandidature, Španija i Portugal, planirali su zajedničku organizaciju, a kasnije im se priključio Maroko. Sa druge strane, Urugvaj, Argentina, Paragvaj i Čile željeli su da vrate svjetsko prvenstvo u Južnu Ameriku tačno jedan vijek nakon prvog turnira. FIFA je u oktobru 2023. ponudila do sada neviđeno rješenje. Španija, Portugal i Maroko dobili su glavno domaćinstvo, dok su Urugvaj, Argentina i Paragvaj dobili po jednu utakmicu kojom će se obilježiti taj veliki jubilej. Čile je jedini član južnoameričke kandidature koji je ostao bez utakmice. Takva odluka izazvala je veliko nezadovoljstvo tamošnjih vlasti i fudbalskih funkcionera koji su javno kritikovali FIFA-in potez. No konačna odluka je potvrđena na kongresu 2024. Dakle, bit će to prvi mundijal u istoriji koji će se igrati na tri kontinenta. Prema trenutnom planu, na svjetskom prvenstvu 2030. trebalo bi da nastupi 48 reprezentacija, isto koliko i na ovogodišnjem turniru u Americi, Kanadi i Meksiku. Budući da je šest domaćina već osiguralo plasman, kroz kontinentalne i dodatne kvalifikacije trebalo bi da bude popunjeno još 42 mjesta. Poseban izazov predstavljat će putovanja reprezentacija koje budu igrale uvodne utakmice u Južnoj Americi. One će nakon toga morati da otputuju u Španiju, Portugal ili Maroko kako bi nastavile takmičenje. FIFA je u prvobitnom planu predvidjela razmak od približno 11 ili 12 dana između njihove prve i druge utakmice kako bi ekipe imale dovoljno vremena za putovanje, odmor i prilagođavanje na novu vremensku zonu. Pa ipak, broj učesnika svjetskog prvenstva 2030. još uvijek nije konačan. Naime, Južnoamerička fudbalska konfederacija u aprilu prošle godine službeno je predložila da se jubilarno izdanje proširi sa 48 na čak 64 reprezentacije. Obrazloženje je da se 100. godišnjica događa samo jednom i da bi veći broj reprezentacija trebalo da dobije priliku učešća na ovom istorijskom turniru. Ni predsjednik FIFA, Gianni Infantino, nije potpuno odbacio tu mogućnost. On je poručio da je svaka ideja dobra koju vrijedi razmotriti, pa zato konačni format svjetskog prvenstva 2030. nije definitivno potvrđen.

Put oko svijeta za 80 i nešto minuta. Oko planete bi se mogli obmotati milioni filmske i trake koje su napravljeni ili će tek to biti. Saznajte nešto više o omiljenim filmskim zvijezdama, novim i starim filmovima. Showtime tek

0: Iza svakog građevinskog poduhvata stoje godine planiranja, hiljade ljudi i tehnologije koje neprestano pomjeraju granice mogućeg. Kroz taj svijet gledaoce vodi zanimljivi dokumentarni serijal Izgradnja bez granica, Daniel Ashville, koja se emituje petkom u 16 sati na Nacionalnoj geografiji. Voditelj Daniel Ashville ne posmatra velike infrastrukturne projekte sa distance. Naprotiv, on silazi u duboke tunele, penje se na vrhove nebodera, razgovara sa inženjerima, roniocima, građevincima i stručnjacima koji svakodnevno prelaze granice onoga što je dojuče izgledalo nemoguće. Oduvijek su me fascinirali ljudi koji kažu da nešto može da se izgradi, čak i kada ostali vjeruju da je to nemoguće. Kada stojite na gradilištu, shvatite da svaka velika građevina počinje kao ideja na papiru. Tek onda dolaze znanje, istrajnost i hiljade ljudi koji tu ideju pretvaraju u stvarnost, rekao je Ashville tokom promocije ovog serijala. Gledalcima otkriva kako nastaju neki od najambicioznijih infrastrukturnih projekata današnjice, od mostova koji prkose snažnim vjetrovima i okeanskim strujama, preko tunela koji prolaze ispod mora i planina, do savremenih transportnih sistema koji mijenjaju način na koji se ljudi i roba kreću širom svijeta. Posebna vrijednost ove emisije leži u činjenici da ne slavi samo mašinu i tehnologiju, već prije svega ljude koji stoje iza njih. Najveće otkriće tokom snimanja bilo mi je koliko su strast i timski rad važni za svaki projekat. Možete imati najsavremeniju tehnologiju na svijetu, ali bez ljudi koji vjeruju jednim drugima i spremni su da rješavaju probleme svakog dana, ništa od toga ne bi bilo moguće. Istako je Ashville. Svako gradilište nosi i sopstvene izazove. Negdje su to nepredvidivi vremenski uslovi, negdje nestabilno tlo, a ponegdje potreba i da se radovi izvedu bez prekida života miliona ljudi koji svakodnevno koriste postojeću infrastrukturu. Kako su rekli inženjeri koji su radili na ovom serijalu, ljudi često vide samo gotov most ili nebode, a ono što ne vide jesu godine proračuna, testiranja i bezbroj malih odluka koje su morale biti donijete da bi sve bilo bezbjedno. Jer upravo u tim detaljima se krije i prava ljepota inženjerstva. Ashville smatra da su upravo ovakvi projekti najbolji dokaz šta čovječanstvo može da postigne kada se udruže nauka, tehnologija i mašta. Volim da kažem da su najveće građevine mnogo više od betona, čelika i stakla. One predstavljaju dokaz da smo kao vrsta sposobni da zamislimo nešto što nikada nije postojalo, a zatim da to i zaista izgradimo. To je ono što me i dalje ostane bez daha. Poručuje Daniel Ashville, voditelj dokumentarnog serijala Izgradnja bez granica, koji se emituje na kanalu Nacionalna geografija.
1: Imagine the biggest and greenest airship in flight. Impossible? Moving the largest glass and steel aquadome? Still impossible? Or even building one of the longest tunnels in the world? Nothing is impossible. I'm here to show you how some of the world's most impossible builds are made possible.
2: The brand new series, Building Impossible with Daniel Ashville, starts the 12th of September.

0: Širom svijeta pjevaju zvijezde i oni koji to nisu, a slušaju se hitovi za jedan dan ili vječnost. O tome i mnogo čemu još govorimo u našoj muzičkoj kutiji. Za nekoliko minuta otvaramo Music Box.
1: Music Box. Music Box.

Višestruko platinasta kantautorka i dobitnica Grammy nagrade Olivia Rodrigo objavila je treći studijski album You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. Uz ovaj album objavila je i zvanični muzički spot za novu pjesmu Stupid Song. Prvi singl sa ovog albuma, Drop Dead, učinio je Oliviju Rodrigo prvom osobom koja su prva tri singla sa prva tri albuma debitovala na prvom mjestu Billboard liste. Drugi singl, The Cure, također je dospio na prvo mjesto na nekoliko Billboard lista, uključujući Hot Rock and Alternative Songs, Hot Alternative Songs and Alternative Digital Song Sales. Nedavno je Olivia Rodrigo nastupila i na događaju Spotify's Billions Club Live, obilježivši prekretnicu od 9 pjesama koje su premašile milijardu streamova. Također je nastupila i kao gost iznenađenja na festivalu Primavera Sound u Barceloni, gdje je premijerno predstavila novu pjesmu What's Wrong With Me, u kojoj gostuje Robert Smith iz benda The Cure. Olivia Rodrigo je nedavno najavila turneju pod nazivom The Unrevealed Tour, koja kreće u septembru, a na odabranim koncertima pridružit će se i Wolf Alice, The Last Dinner Party, Devon Again, Grace Ives i The Spitz. Ulaznice su se brzinom svjetlosti rasprodale širom svijeta sa preko milijon prodatih karata, a zbog ogromne potražnje dodati su i novi termini, čime je oboreno i nekoliko rekorda posjećenosti. Turneja je prvobitno najavljena sa 4 datuma u Brooklynu, ali je ubrzo proširena i na čak 10 koncerata u Barclays centru. Sa zakazanih 11 večeri u londonskoj O2 areni, Olivia Rodrigo pridružuje se elitnoj grupi izvođača

0: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
1: Neću više da pričam.
2: Konačno.
1: Pola sata bez riječi.
2: U narednih pola sata preslušavamo soundtrack filma La La Land, koji je dobio Oscara za najbolju muziku u 2017. godini.

We stumble on a view that's tailor-made for two. What a shame.

0: Toliko u ovom putovanju oko svijeta za 80 i nešto minuta.
1: Novi susret zakazujemo u nedjelju na peronu 95,3
0: ili doku 99 MHz.
1: Polazak je u 16 sati.
0: Do tada vas pozdravljaju vaši vodiči oko planete
1: Sanja Čavor, Tamara Vuković,
0: Saša Karajović.
2: Radio Kotora, subotom
1: u 9 sati.
2: Zrnca mudrosti.
1: Od 10:30.
3: Prvi je.
2: U 14. Muzička geografija. Od 16 sati.
0: Vikendom bez dnevnog reda.
2: U 18 sati.
0: Inostrana top lista Radio Kotora.
2: Nedjeljom
1: u 9 sati.
4: Boka u mom srcu. U mom srcu.
2: U 11:30.
5: Predlažem da slušamo humorističku emisiju Epicentar.
6: Jao, glupo gli predlog.
2: U 14.
7: Čuvari sna. Za
8: ona dobra, dobra, dobra, stara vremena.
2: Od 16 sati.
1: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
2: U 18.
0: Domaćica. Pregled aktuelne ekciju muzike i lista najslušanijih hitova.
2: Zabavno-muzički program Radio
0: Kotora. Infoblok Radio Kotora. Nastavak pete sjednice Skupština opštine Kotor biće održan u utorak 21. jula u Palati Bizanti. Početak sjednice zakazan je za 9 časova istog dana, sa početkom u 12 sati i 30 minuta biće održana 6. sjednica Skupštine opštine Kotor. Pred odbornicima će se naći samo jedna tačka predviđena dnevnim redom. Informacija o vodosnabdjevanju sa predlogom mjera za prevazilaženje nastalih problema. Iz deo vodovodi i kanalizacija Kotor obavještavaju da, zahvaljujući koordinisanom angažovanju svih nadležnih službi, današnja distribucija pitke vode odvijaće se prema utvrđenom rasporedu lokacija i termina od 8 do 20 sati Tabačina u krugu vodovoda. Od 8 do 20 sati Plagenti autobusko stajalište kod Takulina. Od 8 do 20 Sveta Vrača kod igrališta u naselju. Od 8 do 20 kamp parking. Od 8 do 20 sati Sveti Stasije kod pijace. Od 8 do 14 Ljuta kod prodavnice. Od 14 do 20 sati Orahovac autobusko stajalište. Od 8:30 do 10:30 Dražin vrt autobusko stajalište. Od 11 do 20 Perast kod vatrogasne stanice. Od 8 do 19 sati Risan. Preko puta hotela Teuta cisterna će biti od 14 do 19, a na Staroj slanici od 8 do 13:30. Podsjećamo građane kojima je potrebna pomoć, naročito starija i nepokretna lica, kao i lica koja iz zdravstvenih ili drugih opravdanih razloga nisu u mogućnosti da dođu do lokacija na kojima su postavljene cisterne, da se mogu javiti na broj 067-263-645 radi evidentiranja na spiskove domaćinstava kojima je potrebno organizovati dostavu pijaće vode na kućnu adresu. A Razgovor sa građanima i građankama o izazovima i mogućim rješenjima za upravljanje prirodnim i kulturno-istorijskim područjem Kotora održan u okviru procesa izrade novog management plana za područje svjetske baštine UNESCO-a. Tribina koju je organizovala nevladina organizacija Naša akcija uz podršku Zelenog tima i turističke organizacije Kotor okupila je predstavnike radne grupe za reviziju management plana, stručni tim firme Urbanex kao i brojne građane koji su o svojim predlozima i iskustvima doprinijeli raspravi o očuvanju ovog vrijednog područja. Premijerno scensko izvođenje kamerne opere za tri ženska glasa, kamerni ansambl i elektroniku Ostrvo, autorskog ostvarenja kompozitorke i rediteljke Irene Popović-Dragović, bit će izvedeno večeras u Crkvi Svetog Duha sa početkom u 21 čas, a u okviru 25. Međunarodnog festivala Kotor Art. Publiku će kroz priču voditi tri različita glasa, Dubravka Drakić kao narator, Olivera Ratičević kao operski glas Jacinte i Sofija Ivanović kao glas djevojčice. Muzički dio izvodi ansambl Boka koji čine Tamara Jovanović flauta, Nenad Jovanović violina, Željko Ivović violončelo, Marina Mikić klavir i Srđan Palačković perkusije. Međunarodni festival Kotor Art ove godine kroz serijal Kotor Art Talenti nastavlja da afirmiše mlade umjetnike pružajući im priliku da predstave svoj talenat i umjetnički izraz. U tom duhu s jutra 20. jula sa početkom u 21 sat u Crkvi Svetog Duha bit će održan koncert najboljih studenata Muzičke akademije Univerziteta Crne Gore sa Cetinja. Na koncertu će nastupiti troje istaknutih studenata akademije, gitarista Stefan Kostić, pijanistkinja Lucija Uličević i harmonikaš Lazar Janjušević. U okviru priprema na Zlatiboru, fudbaleri Bokelja igrali su juče na Tari protiv Jedinstva Sauba 0-0. Kotorani će danas odigrati još jedan kontrolni meč, ovog puta sa Otrant Olimpikom iz Ulcinja. Povratak u Kotor planiran je u ponedjeljak 20. jula. Generalna proba pred početak prvenstva za kotorski klub bit će 26. jula od 20 sati protiv Dečića u Tuzima. Vrijeme danas pretežno sunčano uz slab do umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim predjelima. Vjetar slab do umjeren, pretežno zapadni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 29 do 39 stepeni.
3: Hit nedjelje Radio Kotora.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: B86 Gym MMA Klub Kotor obavlja upis novih članova. Treninzi su od ponedeljka do subote na otvorenom na Benovu, gdje su postavljeni profesionalni MMA oktagon i tatami podloga. Upis je otvoren za djecu od 5 do 14 godina, kao i za omladinu i odrasle od 14 godina i nadalje. Djeca treniraju od 19.30, a omladina i odrasli od 20 sati i 30 minuta. Tokom ljeta treninge će voditi i razni stručnjaci, treneri i borci iz MMA svijeta, što će članovima pružiti posebno iskustvo, dodatno znanje i motivaciju za napredak. Bez obzira da li ste početnik ili želite ozbiljnije da trenirate, B86 Gym je pravo mjesto za razvoj snage, discipline, kondicije i samopouzdanja. Za više informacije i prijave kontaktirajte B86 Gym MMA klub putem društvenih mreža ili nas posjetite na Benovu. B86 Gym. Treniraj jako, napreduj svakog dana. Pozovite 067 947 244.

0: Klinika Budva.
1: Whirlpool ljetni talas u Beko Shopovima. Do 25% na kompletan Whirlpool asortiman, a na No Frost Whirlpool frižidere očekuje vas 20% gotovinskog popusta i 5 plus 2 godine produžene garancije, koja se ostvaruje registracijom na e-mail supportmne@beko.com. Posjetite najbliži Beko Shop ili website eurotehnika.mn.me.
2: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843. Zabavno-muzički program Radio Kotora.
3: Ako nemate vremena da slušate razne top liste iz regiona, ako nemate živaca da pretražujete internet i čitate muzičke časopise, ako vas baš zanima šta slušaju naši susjedi, imamo rješenje za vas.

0: I, kako ti se čini?
1: Hit neviđen.
2: Domaćica.
3: News. Novosti iz muzike.

0: braćo i sestre, zaove i zaovičići, sve krve i sve krvičići, kumovi i pobratimi. Kao što znate, u školi sam imao sve slabe ocjene, osim iz muzičkog 5. Otac mi reče, sram te bilo, imaš sve jedinice, a tebi je do pjevanja. Zato sam vas pozvao da se okupimo ovdje oko ovoga tranzistora, da čujemo što nam je za danas pripremila naša mila i premila, naša draga i predraga domaćica.
1: Montenegro Top 5, lista najslušanijih domaćih hitova.

0: Montenegro Top 5.
1: U trećem julskom izdanju liste Montenegro Top 5 nema noviteta, ali je raspored numera gotovo pa drugačiji. Jedna pjesma je ostala na istoj poziciji, da li je to broj 1 ili neka druga numera, ostaje da se vidi. Dakle, na petom mjestu je sada u padu sa četvrtog numera Kamen koju izvede DJ Mono, Konstrakta i Husi. Na četvrtom mjestu je prošle nedjelji novitet, grupa Rudolf i pjesma Olupine, bili su peti. Na trećem mjestu je i dalje grupa Grim sa novim singlom Već tamo sam. Na drugom mjestu, u padu sa prvog, Rotko Stewart i muzičar amater, a sada je na prvom mjestu u skoku sa drugog, Andrea Demirović sa pjesmom Sjenka.

uvijek preporučim i kojem se uvijek vratim je album O jednoj mladosti Josipe Lisac. Mislim da je taj album u stvari album koji je pomjerio nekako granice jugoslovenske rock muzike i generalno muzike na području Balkana. Taj album i dan danas onako je nekako jedna kronološki postavljena priča sa jako dobrim, utemeljenim muzičkim elementima koji, koliko god da ga slušam, uvijek pronađem nešto novo, nešto što je drugačije, nešto što je zanimljivo. Tako da, eto, i poslije koliko 40 godina taj album je u našu kuću aktualan. Iako ja još nemam 40, ali roditelji su ga slušali pa su to prenijeli i na meni.

Ako nemate vremena da slušate razne top liste iz regiona, ako nemate živaca da pretražujete internet i čitate muzičke časopise, ako vas baš zanima šta slušaju naši susjedi, imamo rješenje za

0: domaćica. Pregled aktualne Exiu muzike i lista najslušanijih hitova. Zabavno-muzički program Radio Kotora.
1: Ako ste tokom vikenda propustili neku od vaših dragih emisija, radnim danima od 18 sati možete ih ponovo čuti.
0: Ponedjeljak. Inostrana top lista Radio Kotora. Utorkom domaćica. Pregled aktualne Exiu muzike i lista najslušanijih hitova. Srijede.
2: Predlažem da slušamo humorističku emisiju Epicentar.
3: Jao, glupogli predlog.
4: Čuvari snasna.
0: Četvrtkom.
1: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
0: Petkom. Vikendom bez dnevnog reda. Zabavno-muzički program Radio Kotora.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032-326-813, u Tivtu Luke Tomanovića 5, pozovite 032-674-619, uvijek lijepe vijesti iz servis komerca, prodavnica Beko u Škaljarima.
2: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima management i bezbjednost marina i jahti, management u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, management u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032-671-786 i 069-288-045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
1: Luštica Bay i ovog jula donosi izuzetan kalendar događaja na rivijeri. Josipa Lisac nastupa 4. jula, Sergej Četković 10. Jelena Tomašević i Ivan Bosinčić 13. jula, a Mira Medunjanin 23. jula, dok će The Free Projekt Lena Kovačević, Jelena Gavrilović i Marija Jelić 31. jula prirediti jedinstveni muzičko-scenski spektakl. Više informacija o programu pronađite na www.lušticabay.com i društvenim mrežama Luštica Bay.
0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Radio Kotor.

slušate vaš omiljeni radio. Radio Kotor na 99,0 MHz i 95,3 FM stereo.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: B86 Gym MMA klub Kotor obavlja upis novih članova. Treninzi su od ponedeljka do subote na otvorenom na Benovu, gdje su postavljeni profesionalni MMA oktagon i tatami podloga. Upis je otvoren za djecu od 5 do 14 godina, kao i za omladinu i odrasle od 14 godina i nadalje. Djeca treniraju od 19.30, a omladina i odrasli od 20 sati i 30 minuta. Tokom ljeta treninge će voditi i razni stručnjaci, treneri i borci iz MMA svijeta, što će članovima pružiti posebno iskustvo, dodatno znanje i motivaciju za napredak. Bez obzira da li ste početnik ili želite ozbiljnije da trenirate, B86 Gym je pravo mjesto za razvoj snage, discipline, kondicije i samopouzdanja. Za više informacije i prijave kontaktirajte B86 Gym MMA klub putem društvenih mreža ili nas posjetite na Benovu. B86 Gym, treniraj jako, napreduj svakog dana. Pozovite 067 947 244.

0: Klinika Budva.
1: Whirlpool ljetni talas u Beko shopovima. Do 25% na kompletan Whirlpool asortiman, a na No Frost Whirlpool frižidere očekuje vas 20% gotovinskog popusta i 5 plus 2 godine produžene garancije, koja se ostvaruje registracijom na e-mail supportmne@beko.com. Posjetite najbliži Beko shop ili website eurotehnika.mn.me.
2: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Čuvari sna.
2: Ljetnje izdanje sa inostranim evergreen hitovima.
3: Ako su 20. godine bile lude, 30. su donijele ozbiljne promjene, ali i još bolju muziku. Jazz je postao ispeglaniji. Zaboravite na divlji zvuk New Orleansa. Stigao je swing. Formirali su se ogromni orkestri koje su vodili Glenn Miller, Benny Goodman i Duke Ellington. Muzika se vrtjela na radio stanicama, a časopisi su pratili svaki korak muzičara. Louis Armstrong promovisao je skat pjevanje, ono takozvano improvizovano bap daba dab, koji je Cab Calloway doveo do savršenstva. U Europi su Django Reinhardt i Stefan Grappelli smislili gypsy jazz i potpuno zaludjeli publiku. Stigli su i zvučni filmovi, a sa njima i zvijezde koje rade sve. One glume, pjevaju i plešu. Pomenimo neke. Fred Astaire, Ginger Rogers, Bing Crosby. 1937. godine stigao je i prvi dugometražni crtani film Snježana i sedam patuljaka, a Max Fleischer je stvorio Betty Boop, koja je bila oličenje moderne djevojke tog doba. No, 30. nisu samo pjesma i ples. Svijet je pogodila velika depresija, pa je pjesma Brother, Can You Spare a Dime postala i himna siromašnih i nezaposlenih. Rasizam je također bio veliki problem. Iako su crni muzičari stvorili džez, bijele zvijezde su kupile i slavu i titule kraljeva džeza i swinga. Crni muzičarima su branili nastupe u otmenim dvoranama, pa su morali da sviraju po podrumima i noćnim klubovima. Iako je jazz bio jedna od rijetkih šansi za manjine da zarade novac i steknu poštovanje. Najžešći šamar rasizmu zadala je Billie Holiday sa jezivom i moćnom pjesmom Strange Fruit, koja je 1939. godine opisala linčovanje na američkom jugu. Deceniju je zaokružila Judy Garland sa kultnom pjesmom Somewhere Over the Rainbow iz filma Čarobnjak iz Oza. Sve se završilo u septembru 1939. godine, kada je počeo drugi svjetski rat, a muzičku scenu su ponovo preuzele sjetne ratne pjesme poput We'll Meet Again, slavne Vere Lynn.
1: Čuvari sna.
3: To je bila kratka rekapitulacija muzike 30. godina. A mi se sada vraćamo u 1930. godinu kako bi čuli nekoliko hitova iz te godine. Na početku slušamo Freda Astera, slijedi Chick Ender, Gene Austin i Jack Hylton sa orkestrom.
4: Have you seen the well-to-do upon Lenox Avenue, on that famous thoroughfare, with their noses in the air, high hats and colored collars, white spats.

Radio Kotor, nedjelja 11:30, humoristička emisija Epicentar.

0: Pratite info pregled za nedjelju 19. jul 2026. Nastavak pete sjednice Skupštine opštine Kotor biće održan u utorak 21. jula u sali Palate Bizanti. Početak sjednice zakazan je za 9 časova. Istog dana sa početkom u 12 sati i 30 minuta biće održana 6. sjednica Skupštine opštine Kotor. Pred odbornicima će se naći samo jedna tačka predviđena dnevnim redom, informacija o vodosnabdijevanju sa predlogom mjera za prevazilaženje nastalih problema. Razgovor sa građanima i građankama o izazovima i mogućim rješenjima za upravljanje prirodnim i kulturno-istorijskim područjem Kotora održano u okviru procesa izrade novog management plana za područje svjetske baštine UNESCO-a. Tribina koju je organizovala nevladina organizacija Naša akcija uz podršku Zelenog tima i turističke organizacije Kotor okupila je predstavnike radne grupe za reviziju management plana, stručni tim firme Urbanex, koji brojne građane koji su svojim predlozima i iskustvima doprinijeli raspravi o očuvanju ovog vrijednog područja. Mjesna zajednica Risana na osnovu inicijative građana sa zbora održanog 7. jula organizovala je 15. jula na Risanskoj rivi jednosatni građanski protest. Protest je pratila Tamara Vuković.
1: Okupljeni građani i građanke nosili su transparente dok su pojedini bili okačeni na ogradu šetališta. Na njima su bile ispisane poruke: Risan je ustao, da se čuje do Kotora, Risane traži luksuz, već pošten odnos, dosta je slanih laži, nije voda nego more, H2O plus NaCl, more je za plivanje, a ne za vodovod, dobrodošli u Risan, ponesite svoju vodu, komunalno 200 5 zaposlenih minus 2 za Risan, matematika koja govori sve. Problem poznat, rješenje nepoznato, i golf terenima slatka voda, nama slana Đakonija. Kako se moglo čuti tokom protesta, razlog organizovanja jeste višenedjeljno nezadovoljstvo građana zbog problema sa vodosnabdijevanjem, odnosno prisustva slane i zamućene vode u vodovodnoj mreži na području Risna. Okupljenima se najprije obratio član savjeta mjesne zajednice Risan, Radan Guveljić.
2: Vaše prisustvo pokazuje da nam je svima stalo do Risne i da više ne želimo da šutimo o problemima koje godinama opterećuju našu zajednicu. Ovdje nijesmo protiv bilo koga. Ovdje smo zbog prava svakog građanina na čistu vodu, uređeno mjesto, životnu sredinu i odgovoran odnos institucija prema građanima.
1: Zatim se prisutnima obratila članica savjeta mjesne zajednice Risan, Emilija Radulović, koja je istakla da je upravo problem vodosnabdijevanja bio povod za organizovanje protesta, ali i da on predstavlja samo jedan u nizu problema sa kojima se Risan suočava godinama.
3: Je to zaista povod, pored svih ostalih problema o kojima smo i danas imali priliku da pričamo, na sastanku sa čelnicima opštine dobili poziv za dan protesta, što nas nije oduševilo i razloga što smo na više načina pokušavali da uspostavimo komunikaciju koja je profesionalna u smislu organizovanja sastanaka i da se čuju naši problemi. Sa nekim službama smo imali sastanke i dogovorili konkretne korake, sa nekim službama smo imali sastanke, dogovorili korake, nisu ispoštovani, neki nisu htjeli da nas čuju.
1: Članica savjeta mjesne zajednice Risan Iva Malešević istakla je da je sastanak koji je na dan protesta održan sa predstavnicima opštine protekao loše.
4: Treba da znate i emociju koja stoji iza toga. Dakle, bilo je loše. Nas je stojalo četvoro sa jedne strane, gotovo sedmoro, osmoro sa druge strane, bez gradonačelnika Kotora Vlade Jokić. Sastanak današnji je također dogovoren posredstvom policije.
1: Predsjednica savjeta mjesne zajednice Risan Adrijana Petričević objasnila je zbog čega nije prisustvovala sastanku u opštini Kotor.
5: Što 6 mjeseci niko nije odgovorio na naše zahtjeve, na naše dopise, naše molbe, nisu se udostojili da odgovore, kamoli da dođu na zbor građana. Pošto mi njima nismo vrijedni, lično oni meni. Druga stvar, mi smo otišli u stanicu policije kod komandira koji je nama sa potpredsjednikom opštine zakazao sastanak.
1: Članica savjeta mjesne zajednice Risan i odbornica u Skupštini opštine Kotor, magistrica Jelena Čeđur, naglasila je da skup nema političku pozadinu.
6: I drago mi je što vidim Rišćane različitih profila i različitih uvjerenja, kako političkih i drugih. Drago mi je što smo prihvatili kao jednu građansku inicijativu. Ona je takva i vjerujte, nakon današnjeg sastanka prosto naš prvi osnovni zahtjev, čista voda, je nemoguće da se ispuni. Razlog tome je dugogodišnje neulaganje u infrastrukturu.
1: Nakon obraćanja organizatora, građani su izrazili nezadovoljstvo, navodeći da se mirnim okupljanjima na šetalištu problemi neće riješiti, te da bi naredni protest trebalo radikalizovati, uključujući mogućnost blokade magistralnog puta.
0: Blokadom glavnog ulaza u Stari grad u trajanju od 15 minuta 15. jula održan je i protest građana zbog problema u vodosnabdjevanju pitkom vodom. Povodom toga direktor DEO Vodovod i kanalizacija Kotor Đuro Marković dao je izjavu za Radio Kotor.
7: Što se tiče protesta, mi smo jučer imali jedan razgovor sa predstavnicima mjesne zajednice Risan u prostorijama opštine Kotor. Tu smo, da kažem, razmijenili mišljenja koji je problem. Da li može da se spriječi, kao što svi mi znamo koji smo rođeni ovdje, na ovaj problem nije biti, ovaj problem je ove 40 godina, koji je dosta, da kažem, u velikoj mjeri manjen ulaskom regionalnog sistema u regionalnog vodovoda. Međutim, te količine koje su trenutno rekordne, kao što je jučer naglasio gospodin Krsto Rade iz direktora regionalnog vodovoda, te količine su maksimalne koliko sistem regionalno može da pruži. Kao što znate, tok implementacija sistema regionalnog vodovoda uz bulevar, završetkom te implementacije tog sistema kojim se kuju oni u nekih 15 dana, da bismo mogli dobiti veće količine vode iz regionalnog vodovoda. Radi se trenutno na tome, radi se na još nekim rješenjima da pokušamo da nekako ublažimo ovaj problem. Što se tiče protesta, vjerujte mi, znači, kao građanin Kotora i kao neko ko živi ovdje, razumijem potrebu ljudi da javno izraze svoj stav, naravno svoj stav, svoje mišljenje. Opet kažem, kad bi protesti pomogli, vjerujte mi da bismo izašli prvi dan da ovaj problem predupredimo i da negdje, kažem, implementiramo ono što smo imali prošle godine i prethodnih godina. Međutim, ovdje nije u pitanju volja nekoga iz vodovoda da nema vode ili urednog vodosnabdjevanja gradu, u pitanju je neka, da kažem, prirodna sila, odnosno nešto sa čime se suočavamo već decenijama, jednostavno nekad u manjoj, nekad u većoj mjeri, znači na neke stvari jednostavno ne možete da utičete na to da li će izvorište tabačina da zaslani ili ne, da li ćete moći da spriječite da izvorište tabačina zaslani, da li ćete moći da pustite da se konzerviraju oba izvorišta tabačine i Orahovac pa da pustite vodu iz regionalnog vodovoda za snabdjevanje cijele opštine. Imate situaciju gdje se imate 175 litara sekundni, gdje vi ne možete ni pola opštine da pokrijete sa tom količinom. Također imate situaciju da konzerviranjem oba gradske izvorišta vi dolazite u situaciju da zimi prošlite, uzimate maksimalne količine koje je pitanje da li vodovod regionalni može da vam da u tom trenutku, to su nekih 240 litara, da svoju vodu koju imate na izvorišta ne koristite. Mislim, toliko nekih predloga ima, mogu da kažem da jednostavno trenutno u vodovodu rade ljudi koji su, da kažem, prošli one najgore sisteme restrikcije, kada smo imali restrikciju i slane vode u periodu cijelog ljeta. Znači, radi se na nekim rješenjima, pokušavamo što je do ljudskog faktora da riješimo u svoj stresnijem roku. Opet kaže, niko ne može da da preciznu informaciju kada će izvorište da zasladi, odnosno kada ćemo moći da koristimo vodu iz izvorišta Orahovac. Trenutno oba izvorišta imaju iste parametre kao i prethodnih dana. Jednostavno, trenutno se nalazimo u nekoj fazi mirovanja tih izvorišta. Malo zabrinjavajuća jeste situacija zbog toga što je to, kako te stvari se odvijaju, te izvorište tabačina presuši, odnosno povuče se voda. U tom slučaju poslije nekih 24-48 sati imamo dovoljne količine pitke vode u izvorištu Orahovac i gdje zajedno s regionalnim sistemom snabdijevamo cijelu opštinu Kotor.
0: Na dan državnosti Crne Gore svečanim otvaranjem Međunarodnog festivala Kotor Art, Kotor je još jednom postao velika otvorena scena. Publika imala priliku da prisustvuje prvom izvođenju monumentalnog dijela Triptihon Ivana Brkanovića u Crnoj Gori, kao i premijeri kompozicije pjesme Muzici. Dijelo je komponovao Mladen Tarbuk na stihove Don Branka Zbutege. Utiske nakon koncerta podijelio je dirigent i kompozitor Mladen Tarbuk.
8: Bio je to jedan vrlo zahtjevan program, ja mislim da je zahtjevan i za publiku i za izvođače, ali ja mislim da moramo pomicati u stvari nekako granice, dakle ne smijemo u stvari se zadovoljiti sa nekim redom zabave i, ja bih rekao, šala, nego u stvari jako važno da istražimo taj nekakav duhovni sadržaj muzike i u stvari oba dijela koja su bila na programu, jedna ponajviše zbog samog teksta Don Branka Zbutege, a druga dakako zbog Brkanovića, su u stvari upravo išle u dubinu. Dakle, razmatrale su stvari smisao ljudske egzistencije. Jel, dakle, kao u današnje vrijeme, evo nekako je potpuno marginalizirano kao pitanje.
0: Poseban trenutak večeri bila je premijera kompozicije pjesme Muzici, koju je po narudžbi Kotor Arta napisao maestro Mladen Tarbuk na stihove Don Branka Zbutege. Novo djelo predstavlja umjetnički dijalog između poezije i muzike, ali i svojevrsni most između nasljeđa koje Don Branko ostavio i savremenog umjetničkog izraza.
8: U stvari, muzika je očito bila, ne možemo reći jedina inspiracija, ali bila jedna značajna inspiracija u njegovom životu. I nekako, kad sam čitao njegovu poeziju, onda sam našao u stvari jedan cijeli segment poezije ili misli koje su vezane za muziku. I onda sam u stvari razabrao i izabrao upravo one pjesme koje bi bile i najpogodnije da se ono što on nabacio nekako u poeziji, što ima elemente muzikalnosti, da se u stvari vrati ponovo u muziku. I strašno mi je drago da je jedan ovako fenomenalan pjevač, kako rečeno Stražanac, pristao da se u stvari uključi u to. I evo, ja mislim, mogli ste čuti, on je to zbilja izveo na jedan majestralan način. On je, u njemu je bilo nekoliko likova, nekoliko priča, jel, dakle, mogli se zbilja pratiti ta dramatika do Brankove riječi.
9: Koliko je bilo zahtjevno večerašnjim programom, nekako ste snažno objedinili i poruku koncerta Trajanje, jubilej Kotor Arta, kompoziciju Iva Brkanovića, ali i vaše premijerno djelo.
8: Mislim da je to vrlo interesantno, zato što mi smo u stvari zasićeni stalnim recikliranjem iste muzike koja nam se nameće. I ljudi se vjerojatno i ni ne pitaju, pogotovo ako se ne bave, jasno, profesionalnom muzikom, oni se i ne pitaju, pa dobro, jel postoji nešto novo, jel ljudi pišu neku drukčiju muziku. I ovo je bio nekad dvostruki odgovor, dakako ja sam još uvijek živući kompozitor, pa onda sasvim sigurno ono što sam napisao nešto novo, to nije dvojbeno, ali evo, ono, mene je porazila činjenica da je u stvari ovo bila crnogorska premijera triptihona. Znači, niko u Crnoj Gori do sada triptihon nije čuo. Evo, tako da stvari, evo, dvostruko novo. Premda napisano prije, evo, 36. godine napisano djelo, evo, sad je doživjelo stvari premijeru u Kotoru, u Crnoj Gori.
0: Premijerno scensko izvođenje kamerne opere za tri ženska glasa, kamerni ansambl i elektroniku, Ostrvo, autorskog ostvarenja kompozitorki i rediteljke Irene Popović-Dragović, bit će izvedeno večeras u Crkvi Svetog Duha sa početkom u 21 čas, a u okviru 25. Međunarodnog festivala Kotor Art. Publiku će kroz priču voditi tri različita glasa, Dubravka Drakić kao narator, Olivera Tičević kao operski glas Jacinte i Sofija Ivanović kao glas djevojčice. Muzički dio izvodi ansambl Boka, koji čine Tamara Jovanović flauta, Nenad Jovanović violina, Željko Ivović violončelo, Marina Mikić klavir i Srđan Palačković perkusije. A u okviru Kotor Art Festivala 20. i 21. jula u dvorištu Palate Mazarović u Perastu sa početkom u 21 čas bit će održano novo izdanje Pjace od filozofa, jednog od najznačajnijih festivalskih programa posvećenih savremenoj društvenoj misli. Ovogodišnji ciklus pod nazivom Što se dešava sa našom prošlošću kroz dva razgovora okupit će ugledne filozofe, istoričare, istoričare umjetnosti i istraživači iz regiona kako bi otvorili pitanja odnosa prema prošlosti, kulturi, sjećanja i očuvanju kulturnog nasljeđa. Nakon završenog 34. Kotorskog festivala pozorišta za djecu u magazinu Grad Radio Kotora sa glumcem i piscem Danilom Brakočevićem razgovarali smo o tome kako se promišlja o pozorištu za mlade, što djeca žele da gledaju, kako nastaju predstave za njih i koliko je važno da oni budu aktivni učesnici umjetničkog procesa. On je za naš program govorio o porukama koje su djeca poslala kroz ovogodišnje radionice i projekat Nauči me da pišem za tebe.
10: Mi imamo nešto što se zove kutija ideja, gdje djeca iz publike koja ne prisustvuju u radionici mogu u bilo kom trenutku, mi im podijelimo papiriće i olovke i one zapišu anonimno je u tom trenutku svoje neke ideje šta bi voljeli da vide na sceni i šta nikako više ne bi voljeli da vide na sceni, ako je to ikako moguće. I kada smo otvorili kutiju, tu je zapravo bilo dosta pitanja za neke umjetničke i direktore i producente, jer je bilo pitanje budžeta, da se budžet nekako odrazi na kvalitet predstave, da se više stvari uloži u kostime, da se uloži u scenografiju, da se uloži u rad sa glumcima. Mislim, što je meni stvarno bilo zanimljivo, ali to su bile deca volonteri. Najstariji učesnik tih prezentacija je možda imao 13 godina, ovo su je bilo deca od 10-11 godina. Bilo je dosta predloga za neke likove iz crtenih filmova i serija koje su njima bliske i onda je bilo pitanje da li oni žele da vide baš to na sceni ili žele da vide neke avanture tog tipa i neke vrednosti koje se dele u tim predstavama i onda oni kada slušaju o tome onda malo razmišljaju i onda nekada je to kao ne, hoću baš da vidim Macu Papučicu i onda neko kaže bila je Maca Papučica pre 10 godina ili nešto tako, one kažu kao pa da, ali ja ta nisam bio ni rođen, ne znam ja da je to bilo tad. Postoji realna potreba kod tinejdžera za nekim romantično-komičnim sadržajem koji će se tretirati ozbiljno. Znači da to nije neka pučka zabava, nego da se neko ozbiljno bavi idejom romantične komedije, da bi to bio neki sadržaj koji je njima izostaje. On je prisutan na nekim društvenim mrežama, na filmovima, ali oni bi voleli, jer ja mislim da je to stvarno velika vrednost pozorišta, da vide žive ljude koji pred njima prolaze te probleme. Pozorište, baš zbog svoje toliko hiljadugodišnje istorije, je i dalje plamen koji mora da gori i koji moramo da održavamo, baš zbog svoje višeznačnosti. To može biti eskapizam, to može biti neka zabava, ali čak i u tim najzabavnijim sadržajima uvek postoji prostor da se postave neka pitanja i da iz pozorišta izađeš ne nužno promenjen čovjek, zapitan i potaknut na promjenu. Pa onda se ti stavljaš u poziciju hoću li se ja promijeniti ili ne. Što je već nekako jako bitna pozicija u kojoj se čovjek ne stavlja svakodnevno. Tako da mislim da taj sadržaj, posebno u pozorištu za djecu, mora imati dozu ne nužno didaktičnosti. Postoje obrazovne ustanove koje se time bave. Naravno, može se ići u pozorište da se nešto novo sazna. Uvijek čovjek prirodno voli da saznaje nove stvari. Ali mislim da je pozorište mnogo korisnije ako služi da se preispitaju stvari koje su nama poznati ili se možda čak podrazumevaju.
0: Međunarodni festival Kotor Art i ove godine kroz serijal Kotor Art Talenti nastavlja da afirmiše mlade umjetnike, pružajući im priliku da predstave svoj talenat i umjetnički izraz. U tom duhu s jutra 20. jula sa početkom u 21 sat u Crkvi Svetog Duha bit će održan koncert najboljih studenata Muzičke akademije Univerziteta Crne Gore sa Cetinja. Na koncertu će nastupiti troje istaknutih studenata akademije, gitarista Stefan Kostić, pijanistkinja Lucija Ulićević i harmonikaš Lazar Janjušević. Jedriličarski klub Lahor organizuje 23. Fašinada Kup 2026. jednu od najznačajnijih regata za krstaše i tradicionalne barke na Crnogorskom primorju, koja će biti održana utorak i srijedu 21. i 22. jula na regatnom polju između Perasta i Tivta. Dragan Sklender.
11: Očekuje se učešće velikog broja posada iz Crne Gore i regiona koje će se nadmetati u klasama otvorenih krstaša Open, regatnih krstaša Race, tradicionalnih drvenih i plastičnih barki na jedra, katamarana i klase J70. Regata će se jedriti tokom dva dana sa po jednim planiranim jedrenjem svakog dana, a pobjedniku najbržeg jednotrupca pripašće prelazni pehar Fascinada Cup, dok će po tri najbolje plasirane posade u svakoj klasi biti nagrađene trofejima. Fascinada Cup predstavlja spoj sporta, pomorske tradicije i kulturnog nasljeđa Boke Kotorske. Regata se održava u čast višestoljetnog običaja Fascinade i iz godine u godinu okuplja profesionalne jedriličare, rekreativce i zaljubljenike u more, potvrđujući status jednog od najprepoznatljivijih jedriličarskih događaja u regionu. Pokrovitelji manifestacije su Opština Kotor i Turistička organizacija Kotor. Jedriličarski klub Lahor poziva građane i posjetioce Boke Kotorske da isprate regatu sa obale Perasta i Veriga i uživaju u jedinstvenom spoju sportskog nadmetanja i pomorske tradicije koji Fascinada Cup njeguje već dugi niz godina.
0: U okviru priprema na Zlatiboru fudbaleri Bokelja igrali su juče na Tari protiv Jedinstva Sauba 0-0. Kotorani će danas odigrati još jedan kontrolni meč, ovog puta sa Otrant Olimpikom iz Ulcinja. Povratak u Kotor planiran je u ponedjeljak 20. jula. Generalna proba pred početak prvenstva za kotorski klub bit će 26. jula od 20 sati protiv Dečića u Tuzima. Članice odbojkaškog kluba Gimnazijalac ovih dana boravile su na kampu proslavljenog odbojkaša Vanje Grbića u Kladovu. Utiske sumirala predsjednica kotorskog kluba, profesorica Ljiljana Marković.
12: Odbojkaški kamp Vanje Grbića je proglašen za najbolji kamp na svijetu te vrste. To je kamp koji ima razno razne segmente, počevši od praćenja statusa odbojkašica zdravstvenog i odbojkaškog, pa do raznoraznih kulturnih manifestacija. Ovaj kamp nije od juče, to je kamp koji je rađen širom cijele Srbije, dok se nije našao ovaj prostor u Kladovu gdje su svi parametri organizacije jednog takvog kampa zadovoljeni. Mi smo, tako reći, od osnivanja tog kampa učesnici u tom kampu. Da li smo bili na Zlatiboru, da li smo bili u Valjevu, da li smo sada u Kladovu. Ove godine je od 5. do 12. jula na kampu bilo naših 15 djevojaka, a u prvom turnusu krajem juna bile su naše dvije odbojkašice. Jedna od njih je Jelena Ćorović, koja je reprezentativka Crne Gore, u ovom trenutku je u selekciji u 17. Inače je i član selekcije juniorske u 18. Ono što je bitno za naš klub, to je da sam neke 17. godine zamolila Grbića da dođe u Kotor, i to se zna, da napravi promociju svog kampa i da održi jedan četvorosatni trening sa preko 100 odbojkašica. Nažalost, iz Crne Gore su se klubovi oglušili da dođu, da prisustuju jednom takvom divnom treningu, da nešto nauče treneri, ali tako je to ovdje u ovim našim krajevima.
0: Vrijeme sutra pretežno sunčano i veoma toplo u sjevernim i u dijelu centralnih oblasti. Poslije podne se očekuje umjeren do pojačan razvoj oblačnosti sa uslovima za kratkotrajnu mjestimičnu kišu, ponegdje i grmljavinu. Vjetar uglavnom slab, promjenjivog smjera, u zoni grmljavinskih oblaka može kratkotrajno biti jak. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 26 stepeni, a najviša dnevna od 26 do 38 stepeni. Pratili ste info pregled za nedjelju 19. jul 2026. Tonski realizator Božidar Nikolić, u studiju Nataša Janović.
13: Info pregled.
11: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.

0: svima, ja sam Nevena Bošević, a vi slušate Radio Kotor. U mojim očima scena
1: iz filmova. We ready? For the good things to come? Likewise.

across the bay. The day is long, the night is black.